0: Pues estamos en Radio Voz, a verdade, temos aquí un panorama maravilloso para os vindeiros meses. Se queremos, pues, coller un coche, podemos aproveitar absolutamente todo o programa de unha nova edición, como decíamos, de Camiño Escena Norte. Justamente temos con nós a presidenta de Escena Galega, que é a asociación profesional que organiza o evento aquí en Galicia, que é Eva Alonso. Eva, bos días.
1: Hola,
0: bo día. Nunca faltamos a esta cita, pero por lo que vemos sempre hai novidades e moito que aportar e contar, Eva.
1: Bueno, claro, é que xa é a oitava edición, entón este proxecto medra e evoluciona, non? Cada ano.
0: Oitava edición, todo o norte xa acaparado, por decirlo así.
1: Totalmente, porque xa temos a Rioxa, Euskadi, Asturias, Navarra, todas, digamos que sí, todas as comunidades que fan o Camiño do Norte.
0: Ajá. Pues aquí temos, bueno, moitos nomes que vostedes xa coñecen, Teatro de Ningures, por exemplo, o Teatro Cubo, o Articacía, pero o certo é que hai tamén pues un montón de escenarios, por decirlo así, non? Pues prácticamente creo que son 10 concellos de Galicia, non?
1: Así é, concellos da provincia de Lugo e de Coruña, entre os que están Arzúa, Foz, Lugo, Negreira, Ribadeo, Outes, Santiago de Compostela, Sarria e Vimianzo. E como podes ver, non todos son, digamos, grandes cidades, non? É unha das apostas tamén de Camiño Escena Norte.
0: Sí, que moi atractiva porque é a chegar a cultura pues, a sitios onde habitualmente o mellor non teñen unha programación sostida no tempo, non?
1: Totalmente, por eso é unha das grandes apostas de Camiño Escena Norte, non? Pois isto, que o programa cree itinerarios e conecten as localidades diferentes, permitindo que as artes escénicas circulen.
0: Artes escénicas que nos levan a todo, non? De todo tipo de espectáculos, de teatro, ilusionismo.
1: Totalmente, unha programación moi diversa, tanto en linguaxes como en públicos, en formatos, teatro para adultos, familiar, monicreques, ilusionismo, e tamén nas temáticas, non? Porque espectáculos que nos falan da memoria colectiva ou de outras preocupacións moi contemporáneas, como pode ser a saúde mental, a soidade ou a presión sobre a infancia. Así que moi diverso, como podes ver.
0: E as aportacións que fan pois as compañías teñen, imagino que en común, por suposto, pois que sexa teatro adulto e familiar, non? Pero ao marxen, pois este ano tamén un ano especial, arranca o Xacobeo en decembro, etcétera, etcétera, hai que ter en conta para esos latexos escénicos algún tipo de, pois non sei, de experiencia temática especial ou algo.
1: Non, Camiño Escena Norte, os espectáculos están seleccionados, son 18 propostas as que forman este ano Camiño Escena Norte, 3 por cada territorio, son propostas seleccionadas por unha comisión profesional independente que representan a diversidade, a calidade e a riqueza das artes escénicas que estamos creando hoxe nos nosos territorios e isto o público aberto a todo o mundo, por supostísimo. Que sí.
0: Te andarás de ruta, claro, para poder ver todo, ¿no?
1: Estou intentando chegar a todo o que podo, pero certamente unha programación intensa.
0: Sí, totalmente.
1: Que como debe ser.
0: Son moitos días, ademais, ¿eh?
1: Sí, porque a programación comezaba comeza agora a finais de setembro e ata finais de outubro. Entón, bueno, hai que chegar a todo e aí andamos.
0: Bueno, decíamos que son moitas compañías, pero claro, en todos os sitios, en todo o norte, se fai algo moi parecido, non?
1: Claro, claro, esa tamén é un pouco a clave de Camiño Escena Norte, non? Que o público galego pode descubrir as propostas das compañías dos outros territorios, pero tamén é un camiño de ida e volta, non de doble sentido, é importante, non? Que as nosas compañías para a escena galega é especialmente importante contribuir a que as compañías galegas atopen novos espacios de exhibición e novos públicos, non? Ao mesmo tempo que nos abrimos o traballo de outras compañías.
0: Claro. Bueno, é a oitava edición, así que xa hai experiencia dabondo para pues, comprender e saber como discurre todo, non? Cales son pues, as principais necesidades que hai para que o tempo tamén axude, etcétera, etcétera, non?
1: Sí, por supuesto, claro. Xa temos experiencia de abondo, non, nesta oitava edición, e como dicía, ao longo destas destes oito anos, este proxecto foi medrando e consolidándose, así que o temos xa, creo, bastante controlado.
0: Sí, totalmente. Falabas de actividades que tamén están ligadas pues a todo o que hai socialmente, non todas as preocupacións que hai. Tamén hai pues cousas que teñen que ver máis específicamente cos pequenos, espectáculo de ilusionismo, se sí. Fala de representacións con Juana I de Castilla, non, de unha compañía riosana, así que a verdade veñen de Euskadi, sobre a soidade non desexada tamén, a saúde mental, etcétera, é atractivo todo isto, non?
1: Sí, sí, totalmente. Ademais, bueno, aparte do percorrido, non, do circuito como tal, o programa tamén amplía este diálogo a través do programa que chamamos Camiño Expandido, que ten actividades dirixidas ao público, ademais de actividades específicas para os profesionais do sector. Así que creo que hai para todo o mundo aquí, non?
0: E tanto que si, sí, Eva, vaya presentación, no Obradoiro, voando.
1: Sí, voando, a verdade que tocou nos un día con algo de vento e ali, pero Obradoiro sempre é un gustazo, así que lle imos facer.
0: Totalmente. Bueno, pues chegan a esos espacios que están, o mellor, pues tamén un pouco aloxeados, supoño que aí o público é moi agradecido, non, Eva?
1: Sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Por eso también comentaba antes, ¿no? Que un dos objetivos de Camiño Escena Norte é que este circuito non se construa só nas grandes cidades, non? Porque certamente o público das grandes cidades é un público habituado e saturado ás veces, non? De actividade cultural, de actividade de ocio, de todo tipo de actividade. En cambio, se te saís un pouco desas grandes cidades, o público agradece moito todo o que fagas, todo o que fagas.
0: Pues aí está todo listo e previsto para arrancar unha nova edición, a octava, que supoño que ten tamén pues moitísimo atractivo para todos os que levan oito anos seguindo, que haberá un público fiel tamén, non, Eva?
1: Sí, claro que sí, claro que sí. Pero as artes escénicas en xeral teñen público fiel, o sea que eu creo que este ano van disfrutar moito con Camiño Escena Norte.
0: Pois moitísimas gracias por estar con nós. Estaremos en contacto, que hai moito de que falar nos vindeiros meses. Gracias, Eva.
1: A ti, un saúdo.
0: Igualmente, ata logo.

0: 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teu é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e pro medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
2: Un café con Eva. Radio Voz.

0: Cielo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teo é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos o azul, os plásticos o amarelo, os restos orgánicos o marrón e os vidros en tapa o verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e pro medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
1: Un café con Eva. Radio Voz.

0: Tenemos en Meteo Galicia a Joel, a ver cómo está esta xornada después de abrir paraguas. Onte. Joel, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, muy buen día.
0: Contanos cómo está a situación en Galicia en este momento.
1: Pois hoxe mércores, unha semana xa moito máis tranquila na comunidade. Quedamos un día intermedio entre as altas baixas presións con ese evento marítimo, ese evento compoñente oeste. Por tanto, ceos con intervalos nubosos. Teremos ao longo da xornada chubascos, que será máis probable especialmente nas horas da tarde, esos chubascos tamén serían máis intensos, especialmente no interior da provincia de Pontevedra, no interior da provincia de Coruña, oeste da provincia de Lugo e oeste da provincia de Ourense. E as temperaturas, anotamos en estas primeiras horas da mañá, sufriron un lixeiro moderado de descenso, os valores mínimos, tamén os valores máximos, con máximas que nas horas da tarde moitas zonas de Galicia están en torno aos 20 a 22 grados.
0: Bueno, situación que se prolongará canto tempo, porque volve outra vez a aparecer aí algo de bonanza climatolóxica, non? En outubro.
1: Sí, mañá sobe, recuperamos novamente esa influencia anticiclónica, con esa circulación do Nordeste, por tanto, comenzaremos o día con bastante nevo, nube baixa en zonas do interior, a tendencia que van abrindo esas nubes, esa humidade, deixando unha zona de sobe, xa de feo bastante aberto en Galicia, con alguna nube de tipo alto, as temperaturas que pouco a pouco van ir recuperando, mañá sobe mesmo podemos superar os 25 graus na metade sur de Galicia, e parece que verse fin de semana vamos quedar con influencia anticiclónica, con circulación do Nordeste, pero con presencia de aire frío en altura, vamos ter aire frío en altura na vertical da Península Ibérica, ese frío en altura parece que se vai desplazar cara ao oeste, que deixará pois algo de inestabilidade, especialmente en zonas do interior da comunidade con eses chubascos, que localmente poden ser treboantes.
0: Pois así está o panorama, Joel, moitas grazas e que se un bo día.
1: Igualmente, moi bo día.
0: Aperta, tá logo.
2: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
3: Café con Eva, Radio Voz.

0: que bailaba xusto cando estaba na línea do horizonte. Bueno, entón eu xuntando todas estas historias que tiñamos, que recollemos da propia aldea, pois empecé a traballar ca idea da pandereta un pouco, porque tamén vin escoitei un vídeo de Xavier Díaz, un experto sobre a pandereta, ¿no? Unha eminencia, donde a súa conclusión, despois de todas as recollidas que ten feito por toda Galicia, pois douse conta que o instrumento que mantuvo vivo o folclore, e non solamente, bueno, o sea, que dio folclore, o baile e os cánticos, ¿no? as voces, as estrofas, a lírica galega, pois está sigue viva hoxe en día gracias ás panderetas, porque as panderetas, cada 4 casas había unha pandereta ou máis, ¿no? Non, o sea, por exemplo, a gaita era un instrumento que chegaba día da festa, pero a pandereta estaba presente en todas as casas, e todos os sábados, todos os fines de semana había algún tipo de xuntanza, e aí se repasaban as estrofas e se heredaban de xeración en xeración. Entón, a importancia da pandereta, que a veces a temos un poquinho denostada,
1: sí,
0: é moi grande. Entón, bueno, pensei nese elemento para destacar a pandereta, porque ali era un sitio onde se facían as festas. E que a idea do sol detrás do pico sacro, pois dixo, mira, vamos a facer que a pandereta sea o astro, o rei, a pandereta e o sol, ¿no? A pandereta co seu rayo son as ferreñas, e vamos a buscar un elemento que o sujete, como que funcione como base. E o que en principio iba a ser unha man tallada, unha man de pedra que iba a salir do da terra, pois ao final quedou nunha simple pedra, nunha pedra que atopamos ali, bueno, que unha pista da concentración do monte, pero topou con ela, e era unha pedra de 3 metros, 3 metros e medio, e entón esa pedra mismo que era dali da aldea de Penelas, a puxemos en cada de pé, e aí construímos, que aí foi o traballo de Ramón de Xianza, un ferreiro que ademais é músico, que toca o acordeón e canta e compón coplas. Pois pensei que a forma máis bonita de facer a pandereta sería facela como se fai a pandereta, coas mesmas pezas e cos mesmos mecanismos, solamente que en vez de madeira e coiro, pois iba a ser de ferro, de aceiro corten. Un aceiro que vai a oxidar co paso do tempo. Entón, o resultado final, pois é esa pandeira gigante, unha pandereta gigante, que sale xusto encima de esa pedra que atopamos ali no monte, que apartaron unhas palas que facendo unha pista de concentración. E o resultado, bueno, tendes por aí a pandereta vira,
1: sí.
0: Vira co vento, se move, entón é un indicador tamén de cara a donde vai o aire. Bueno, ten moitas connotacións.
1: Bueno, obra, sí. Tanto. Pero para vostede, que sempre se caracteriza, non, por seguir toda a natureza, por recoller con esa sensibilidade, que queda perfectamente plasmado en todos os que coñecen ahora a natureza e os animais, pois pues, é o momento estupendo como para unir absolutamente toda esa parte da historia, non?
0: Sí, totalmente, sí.
1: ¿Qué tal resultó? Porque supongo que para los vecinos esa celebración de 5 siglos de Penelas, 5 siglos, supongo que sería, pues, además da oportunidade de falar de esas historias, porque senón, co tempo tamén poden chegar a perderse, non? Pues a oportunidade de lembrarlas cada vez que se fale de esto, non?
0: Claro, cando se fai un monumento deste tipo, pois a súa función máxima é eso, non? Recordar lendas e facer que perduren no tempo, ¿no? Preguntarse por qué esta pandereta aquí, por qué esta pedra, por qué a pedra detrás, por qué sale a pandereta detrás da pedra. Bueno, pues todo eso vai a axudar que esa lenda pues quede aí para a eternidade.
1: Hai unha imaxe na que vemos que efectivamente pues, non é calqueira cosa, non? É unha gran pedra de 10 toneladas cedidas por María de Xatrudes dende a Asociación Vecinal Trinxidoiro. Tamén teñen mérito, tamén están aí recollendo cousas moi curiosas. Poden vostedes ver perfectamente como é pues, esa escultura, como está exactamente a pandeireta e como foi pues, esa actividade que se suma a outras cousas que poden facerse a como asociación. Pero a verdade é que cando recolle vostede un encargo deste tipo, pensa, o primeiro que pensa seguramente se xa no traslado, en como organizala e como dale sentido, non?
0: Sí, unha das partes máis bonitas do meu traballo é eso, que cada encargo é diferente e teste que meter pois, nas venas, do sitio, o sea, da aldea, neste caso, e das costumes, e da xente. E despois, eu o que fago non penso, vale, eu traballo en madeira ou en pedra, entón vou a facer, non. A mí gustame pensar primeiro na peza, o sea, cal sería o material, cal sería a dimensión, cal sería as formas, independentemente de do que eu traballo no meu taller, non? O sea, neste caso, por exemplo, eu a forxa pois non era un material que dominara, pero atopei a persona idónea para levarlo a cabo. Esa é a clave.
1: Bueno, e a partir de aí empezar a traballar, supoño que compartindo tempo con outras con outros traballos e outros encargos. Neste momento, como está a escultura en Galicia, Camilo?
0: Pois bueno, a escultura en Galicia, igual que en outros lados, por lo menos en España, non está pasando por os seus mellores momentos, porque nos, se nos remontamos a historia, sempre a escultura histórica, pois sempre facía unha persona que tiña un montón de oficio, tiña moita carreira por detrás, moito traballo e moita disciplina e aprendí de maestros. E hoxe en día pois calquera pode facer calquera pode facelo porque non hai un rigor tampouco a hora de decir, bueno, esta obra é boa, esta non é boa. A veces todo vale. Entón, bueno, podemos ver en calquer rotonda calquer cousa, sabes? O sea, bueno, en outros oficios pois hai o intrusismo laboral está mal visto, pero no meu non parece que dá igual, ¿no? O sea, bueno, funciona así ahora mismo. Non lo comparto, porque bueno, de estudiar a parte de esta do tempo que estuve con meu maestro no taller aprendendo oficio, pois estuve en que estudiar unha escola de artes e oficios, 4 anos.
1: Conoso queridísimo Fernando. Conoso queridísimo sí. Fernando Branco, como xa falamos en moitas ocasións, verdad?
0: Sí, sí. Entón, bueno, estamos en ese punto. Hombre, sí. A época de Fernando, eso foi como se fixo sempre. Aprendiz con un maestro, sí.
1: Bueno, ahora mestre de alumnos tamén vostede, non?
0: Bueno, sí, teño aquí o meu fillo que sigue as mesmas a miña línea.
1: Sí, pues é curioso porque cando falamos de la inteligencia artificial sempre, bueno, hai oficios que non se verán nunca xa máis perxudicados, como son pues, os que teñen que ver co artesanía, os que se fan coas mans, etcétera. E aí, Camilo, pues, o mellor resulta que se pon en valor moitísimo máis todo que este tipo de traballo, ¿no?
0: Penso que ahora pues, habrá que actuar a contra, ¿no? De se a inteligencia artificial fai isto, pois que o que podemos facer nós que non fai a inteligencia artificial, pois me imagino que tirarán por aí os tiros agora mesmo.
1: Pues sí, totalmente. Camilo, a corto prazo, porque hai monumentos que están distribuídos pues, prácticamente por toda Galicia, moitas veces a facer a maleta para tamén traballar en outros encargos de outros lugares do mundo. Supoño como está pues, a vivenda, a casa, o fogar de alguén que se adica justamente a todo isto, repleta, ¿no? De figuras, de encargos e de historias de Galicia, que vostede é pues, un gran defensor deste tema, non?
0: Claro, claro, sí. Pues bueno, eu aquí estou, bueno, pues ahora mismo teño un momento de traballo pues bastante alto. Hai momentos máis baixos, ahora mismo pues bueno, estou rematando aquí unhas pezas grandes para Brión, eran uns carballos da carballeira de Santa Minia, que tuveron que talarse porque estaban enfermos, entón aproveitaron un par de troncos que a madeira ainda estaba sólida para facer unha talla sobre a historia de Santa Minia e a historia da carballeira, e entón, bueno, ando por aí así con varias cousiñas, sí.
1: Pero todas cousas aí de peso, por lo que vemos, de historia, sí. de veciños e veciñas moi ilusionados deixando aí en estas mans, ¿verdad? Todo sí. Que para eles é importantísimo, non?
0: Sí, está ben, bueno, explicar o traballo, sabes, non simplemente plantear ali a túa paranoia mental e lucir o ego propio, senón hai que explicarle a xente por qué e por qué no, e darlle a importancia que ten os materiais e todo o que se fai, ¿no? É moi importante esa parte de ensinar.
1: É tanto que sí, Justamente, bueno, hai unha cousa curiosa que veíamos aí, porque claro, agora mesmo coas redes e con todo o que hai, pues atopan informacións moi curiosas. Ten vostede a oportunidade de disfrutar dunha canción que lle dedicaron?
0: Ah, sí. Curiosamente, a canción, non sei se falas de da canción, se estamos falando do mismo.
1: Seguro que sí, seguro que sí. Fala de romería, xa que sí.
0: Sí.
1: De aquí a la... Esto moi bonito, esto non hai pues, moita xente que poida decir que hai un grupo que adica un tema, imos a romería, a un escultor, non?
0: Pois pues esa persona é o mismo que fixo a pandereta da aldea de Penelas.
1: Ah, Ramón, claro.
0: Ramón de Ciencia.
1: Ramón de Ciencia. Sí. Todo está unido. E a verdade que é bonito isto, supoño que cada vez que escoita...
0: Un orgullo, bueno, sí. Cada vez que escoito choro e río ao mesmo tempo.
1: Ay, bueno, pues esperemos que en este caso concreto ría vostede máis que chore,
0: Sí, no, pero chorar de emoción, claro. De poñerse os pelos de punta e...
1: Sí, naturalmente. Sí. Bueno, pues está aí e ademais Camilo, imos a escoitala e lle fago pues unha última pregunta que teño aquí a dúbida, a ver.
0: Vale.

0: Camilo, que además es preciosa, efectivamente ahí está, con todo corazón dedicado pues a Camilo Xeira. Después escucharemos así con un poquillo más de calma, pero efectivamente es una maravilla. Bueno, a Festa do Burato, ahí está, para siempre, no recuerdo de Camilo Xeira. Curioso esto, porque también usted, como decíamos, pues en no 2004 y 2006 exerció como profesor de escultura en la Escuela de Canteiros de Poio. Unha escola que posiblemente, pois, é dende a miña ignorancia, habería que potenciar moitísimo, porque cando falamos de reformar, arranxar ou coidar pois algunha actividade que teña que ver con esta profesión en calqueira punto de Galicia, cidades patrimonio, pois sempre hai escasez. Isto é curioso, non? É un traballo tan moi demandado e, a la par, moi pouco cuidado.
1: Sí, porque é un traballo moi duro e, bueno, pues, hoxe en día os rapaces escapan un poquinho do traballo duro, sabes, son, bueno, pouco sufridos, o mellor. Pero sí, oficio, o sea, traballo hai para os canteiros, sempre hai, tanto en restauración como en obra nova, pois sí que hai moito traballo. E, bueno, lembrome a miña época de aí de maestro que había cursos que solamente había un alumno. O sea, a
0: Caramba.
1: cousa está collida con pinzas. Sí.
0: E de cara ao futuro, como estará o panorama? Mellora ou peor?
1: Pues que non sabe, co cambiante que está todo, non, eso é un traballo de pitonisa, de saber o futuro, o que vai a pasar. Tanto as ferramentas que están salindo, non, ferramentas de reproducción en 3D, de talla con un robot, frisos e cornisas, que sei, o mellor o traballo tamén está, pode ser que as máquinas podan facer ese traballo de canteiro, sabes, aínda que non sea, pode haber cuestións específicas que non, que ten que solucionalo a man humana, pero é verdad que as máquinas están facendo moito traballo de cantería.
0: Sí.
1: Mogollón, sí, o robot, sí.
0: Bueno, los vemos en todas partes, a verdade, pero
1: Sí.
0: non sei como sería ter unha entrevista con eles. Dende logo, nada que ver, seguro, Camilo, compartir e falar dunha profesión que é tan especial, que ademais pois é como para que disfrutemos absolutamente todos e todas dela, que dura, que difícil, pero que aí está e que queda pois como patrimonio da nosa terra. Moitísimas grazas por compartir con nos este café, Camilo. Deixamos que
1: Gracias a ti,
0: sone
1: Eva.
0: esa banda sonora de tua vida tamén, por suposto,
1: Venga.
0: pues, adicada aos que traballaron neste homenaxe tan, tan bonito, en este xeito de lembrar o 500 aniversario, pues, de todo un pouco, en parabéns tamén a todos os veciños e veciñas. Camilo, gracias, se bo día.
1: Un abrazo, Eva. Hasta
0: Otro.
1: otro día. Chao,
0: Até
1: chao.
0: logo, chao.

0: Un café con Eva, Radio Voz.
1: Pues fíjense ustedes, nos vamos a Finlandia, vamos a preparar absolutamente todo el equipaje, pero por muchos motivos. Trabajo con la infancia y patrimonio vivo porque hay un referente internacional, ponte en las ondas, no traballo coa infancia e tamén o patrimonio vivo. Claro, de todo esto que nos pode falar é de maravilla, porque dentro de nada pues estarán esas imaxes do patrimonio, un certame que pues prácticamente se atenga a guinda, era o noveno, e o próximo 16 de outubro tamén haberá aí pues unha cita importante para falar de moitas cousas. O mes de outubro e o que queda de setembro, sen dúbida ninguna, para Santiago Veloso son días de non descanso. Santiago, bos días.
2: Moi bos días, Eva.
1: Pues, e parabéns, sempre que falamos contigo é para decir parabéns o primeiro, ¿eh? Sempre hai algo importante aí, ¿verdad?
2: Sí, a verdade é que nos gusta compartir, bueno, as boas novas con vos, non? E a través da radio, pois parece que soa aínda mellor, non?
1: Sí.
2: E con esa música xa tan suxerente, pois xa nos metemos aí en polo norte.
1: Sí, totalmente. Está aí Sonia Rodríguez. Sí. Ao tanto, porque claro, falando de radio, pois hai que ter en conta moitos componentes, verdade?
2: Sí, bueno, como todo o mundo xa coñece, sabedes que Ponte nas Ondas é unha experiencia radiofónica, non? Entón, pois sempre un pouco todo o que teña que ver coa radio e co patrimonio, que é un pouco o modelo de Ponte nas Ondas, non? Radio, patrimonio, comunicación e tecnoloxías. E entón, pois, para nós sempre moi interesante compartilo a través das ondas, non?
1: Sí, bueno, a través das ondas, de ondas que son realmente atractivas para os máis pequenos, sobre todo, porque como referente internacional en Finlandia, para chegar aí hai que ter un percorrido longo no tempo, sen dúbida ninguna, tamén recollendo todo o que se sembra na infancia, sobre todo, ¿verdad? Aquí hai que unirlo, Santiago, co patrimonio vivo, por suposto, que pues esas cousas inmateriais que tanto nos gustan.
2: Sí, efectivamente, como ben dicías, bueno, así para contextualizar ya a audiencia, Ponte nas Ondas foi convidada desde Finlandia, ¿no? Desde varias entidades de Finlandia que organizan un foro internacional alrededor do patrimonio vivo, do patrimonio inmaterial e da infancia, ¿no? A Axencia Finlandesa do Patrimonio, ¿no? Que digamos, coñeceu Ponte nas Ondas a través da UNESCO, pois pareceulles que éramos un referente nese traballo coa infancia, co patrimonio cultural inmaterial, están moi interesados en coñecer pois en que consiste o noso modelo, cales son as nosas experiencias de traballo. Por tanto, bueno, para nós que desde Finlandia pois nos chegue esa invitación, coñecendo como somos todos, bueno, a xente de Ponte nas Ondas docentes, sabemos que Finlandia é o referente mundial na innovación educativa, non? En o traballo, digamos, coa educación, non?
1: Santiago, que traballo, ademais, falas do traballo justamente, tendes máis que nunca, non? Tal cual están agora as cousas, precisamente, pois, fíxate, o mellor, traballar na radio e facer cousas, quitando esa adición ao móvil ou aos chatbots, pois, ter unha adición radiofónica que permite enriquecer moitísimo máis, non? Ainda que ás veces, pois, se traballa con pantallas, pero, sen dúbida, aí se pon toda a creatividade en marcha, entretemento, teñen que preparar temas, estar ao tanto de todas as cousas que ocurren no entorno, sen dúbida, pois unha alternativa máis que saudable, non?
2: Sí, de feito, unha das cousas que bueno, que máis lles sorprende, que máis valoran, é que sexan os nenos e as nenas que sexan protagonistas activos, non? Que sexan eles participantes das emisións, de preparar os guións, de preparar os temas, de facer as entrevistas con persoas portadoras, non? Que moitas veces incluso están ao lado da casa, que son familiares, non? O exemplo das imaxes do patrimonio, non? Dese certame que imos entregar os premios o día 16 de outubro, pois bueno, é tamén outro exemplo que eles están moi interesados en coñecer, non? Como a partir das fotografías dos álbums familiares, pois se traen, se rescatan historias que moitas veces están agochadas incluso dentro das propias familias, non? E sobre todo se comparten non só na escola, senón tamén no certame das imaxes do patrimonio e tamén na sociedade e nas redes a través das plataformas, non, en dixitais, non?
1: E se pon en valor tamén todo o que vivimos os adultos, non? Para que eles saiban, pois moitas veces que hai camiños que son máis complexos, outros que teñen que ver pois con facer constantemente as maletas, etcétera, etcétera. É un sistema educativo interesante, non?
2: Sí, a verdade é que, bueno, eu convido a audiencia que visite as imaxes do patrimonio na web de Ponte nas Ondas, porque están aí todos os, bueno, miles de traballos xa feitos con fotografías de alumnos e alumnas de Galicia e do norte de Portugal, porque neste certame participan conxuntamente escolas dun lado e outro, non? Entón, hai traballos maravillosos, traballos en texto, pero traballos en podcast, é dicir, alumnos que recolleron as voces desas persoas que están nesas fotografías, que eran nenas, e ao mellor agora son os seus avós, e que lle contan pois toda esa historia, pois historias de emigración, pero historias de traballos que facían antes que agora non fan, ou de festas que celebraban ou que celebran aínda hoxe. Por tanto, é unha forma de transmisión dese patrimonio que está vivo na memoria das persoas, non?
1: Qué interesante ese, ademais, patrimonio cultural inmaterial. A mí que isto do patrimonio inmaterial encántame porque es que efectivamente así non nos pasan desapercibidas tantísimas cousas, non? E de feito, o Día Internacional tendes un montón de actividades que están casi casi concentradas con moitos colexios e centros educativos que foron premiados.
2: Sí, efectivamente. O día 17 de outubro, que é o Día Internacional do Patrimonio, que implantou a UNESCO desde hai relativamente poucos anos, creo que o terceiro ano que se conmemora, como 16 é sábado, nós imos facer un acto o 17 é sábado, o 16 imos facer o acto da entrega de premios dese certame ás imaxes do patrimonio. Un certame que premia traballos de primaria, de secundaria, tamén da universidade, de alumnos de universidade, en varias categorías, tanto en textos como en podcast, e tamén en traballos conxuntos que se fan dentro dos centros, non? E despois, o día 20, é cando participaremos nese seminario internacional desde Finlandia, bueno, expoñendo a nosa experiencia, pois ao lado de outras de países como Suecia, Lituania, Bélxica ou Finlandia mesmo.
1: Bueno, con moitísimos exemplos, porque isto, claro, estamos falando do éxito en outros lugares do mundo, de todo o traballo de Ponte nas Ondas, pero hai que efectivamente hai máis aspectos porque está, por decirlo así, creando canteira, facendo que moitísima xente poña a vista en moitos modelos que se fan dentro, Santiago, de todo o teu percorrido tamén por este mundo, non? Fálanos dese modelo para o mundo que en Santiago en novembro.
2: Sí, efectivamente, desde que no ano 22, non, a UNESCO inscribiu a Ponte nas Ondas como un modelo de boas prácticas co patrimonio inmaterial, pois eso significou, está significando que sexamos, digamos, vistos en diferentes partes do mundo como un referente, non? Concretamente, agora mesmo a UNESCO vai presentar en decembro unha nova plataforma das boas prácticas en Xiamén, en China, E o exemplo que escolleu a UNESCO para esa nova plataforma, o único exemplo en todo o mundo foi o de Ponte nas Ondas, non? Que para nós, pois é, digamos, estar xa, digamos, no máis alto do podio, non? Porque ser o exemplo que a UNESCO escolle para unha nova plataforma que vai poñer en valor as boas prácticas co patrimonio inmaterial é un orgullo. O que me preguntabas da exposición Un modelo para o mundo que imos facer en Santiago en novembro, do 5 ao 20 de novembro, digamos, mostrar un pouco a sociedade galega en xeral, non? En que consiste o modelo Ponte nas Ondas, é dicir, cales son os diversos componentes do modelo Ponte nas Ondas, que así sintetizando sería a educación, o patrimonio cultural inmaterial, a comunicación e as novas tecnoloxías. Digamos que ese é un pouco a fórmula do modelo, con diferentes propostas ou con diferentes exemplos de boas prácticas. Falábamos do certame As Imaxes do Patrimonio, pero, por exemplo, acabamos de facer este ano en 6 localidades de toda Galicia o radiovisual do patrimonio, non? Que é outro exemplo de boa práctica, non? De Ponte nas Ondas, non? Entón, esa exposición xa aproveito para convidar a toda a xente que entre o 5 e o 20 de novembro poderá visitar no Pazo de Fonseca, aparte nun lugar histórico, nun lugar de patrimonio da humanidade, como é a cidade de Santiago, non? Pois nun lugar tan referente como é o claustro de Fonseca da Universidade de Santiago de Compostela.
1: Bueno, todo esto xa poñemos a guinda porque de Finlandia a China este ano Santiago sí que será dende logo movido,
2: Sí, a verdade é que estamos moi ilusionados porque tamén fomos convidados a estar presentes na 21ª sesión de Patrimonio Inmaterial que a UNESCO vai celebrar en Xiamen, en China. Estamos convidados a facer unha presentación, xa que un pouco fomos o exemplo escollido para esa nova plataforma que se vai estrear ali en decembro. Pois, bueno, o que imos intentar poñer, digamos, as boas prácticas que se fan en Galicia, en Portugal, pois ali no escaparate mundial do patrimonio inmaterial, non? Para nós é un reto e tamén ao mesmo tempo moi ilusionante, non? Que sexamos un referente para unha entidade como é a UNESCO tan de tanto prestixio e de tanto recoñecemento internacional. Pois a verdade é que, bueno, que sí, que pasar de Finlandia a China pois vai ser así unha época moi moi intensa para Ponte nas Ondas, non?
1: E tanto que sí, e nos aí detrás, recollendo todo o que poidamos, dende logo. Moi ilusionante todo o que nos contas, Santiago Veloso. De verdade que parabéns, que nos encanta que estea presente, ademais, en tantos e tantos rapaces e rapazas, pois todo o que sexa poñer un micrófono e que traballen en tantos e tantos temas. Santiago, unha aperta enorme, que saia todo ben, e seguimos en contacto.
2: Moitas grazas a vos por darnos voz, nunca mellor dito.
1: Por suposto que sí, como colega, ademais, de radio. Unha aperta
2: un abrazo,
1: para ti e todos.
2: Eva.
1: Igual,
2: para vos
1: ata pronto.
2: Veña, unha aperta.
1: Ata pronto.

0: Radio Voz Lugo, 105,6. Monforte, 87,8. Chantada, 90,4. Sarria, 98,2. Ribadeo, 102,3. Viveiro, 88,5. Vilalba, 103,0.
1: Aquí comienza Voces de Lugo, con María José Azpeitia.
2: Saludos, muy buenos días. Aquí comenzamos esta edición correspondiente a este miércoles, en el que despedimos ya este mes de septiembre, 30 de septiembre, en el que hoy en Voces de Lugo comenzaremos con las denuncias de una vecina de Viveiro, quien asegura que sufren una espera de 20 días para ser atendidos por el médico de familia y de 2 años para una revisión de urología. Seguiremos por tierras del sur de la provincia y en Pantón conversaremos con su alcalde, José Luis Álvarez Blanco, con quien hablaremos, entre otros temas, de ese encuentro de los municipios por los que discurre el camino de invierno celebrado el pasado fin de semana. Además, también y como cada miércoles, recorreremos la red de museos de la provincia en conversación con su gerente, Encarna Lago, en unas fechas en las que se cumplen 20 años de la creación de esta red, en la que en la actualidad una tercera parte de su plantilla son personas con discapacidad. Recogeremos también testimonios de algunos de estos trabajadores. Y acabaremos en La Terracha, observando las aves que en este tiempo atraviesan nuestros cielos y que tendrán oportunidad de ver quienes participen en el avistamiento de aves que se celebrará este sábado en la Lagoa de Cospeito. Serán, como decimos, algunas de nuestras voces hoy en esta edición de Voces de Lugo, y que ya aquí comenzamos con los saludos en la bienvenida desde el control técnico de Daniel Portela. Y comenzamos ya en la DGT conociendo cuál es la situación del tráfico. Bodía.
3: Muy buenos días. En estos momentos, afortunadamente, la situación del tráfico en las carreteras de Lugo es tranquila y fluida. Eso sí, mucha precaución al volante, ya que hay aviso de fuertes rachas de viento en Lourezán, que podría dificultar la circulación por la autovía A8. Al margen de ello, como decía, el resto de las principales arterias se encuentran despejadas.
2: Coñecemos cale a predición do tempo para as vindeiras horas en comunicación con Meteo Galicia. Carlos Otero, muy bo día.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buen día.
2: ¿Comenzan a ir marchando as choivas ou non?
4: Sí, pero bueno, lentamente. O sea, ainda podemos ter algúns chubascos ata na primeira metade da tarde. Siguen sendo probables. Incluso poden ser un poquinho máis frecuentes nesas primeiras horas da tarde. Pero a tendencia, como decíamos, que aumenta a influencia anticiclónica, aumenta a estabilidade. Xa a partir desta noite entramos en tempo seco. Un predominio anticiclónico que dará mañá unha xornada de ceos pouco nubrados e con temperaturas que se descenden lixeramente, ascenden a partir de mañá e seguirán ascendendo de forma progresiva nos próximos días. As chuvias volverán, pero volverán en forma de treboadas polas tardes, xa que a pesar de que quedamos con predominadas altas presións, agárdase que comece a entrar aire frío en altura e iso será o xermen, o motor desas posibles tormentas polas tardes.
2: E para cando esas?
4: Máis activas de la cara a fin de semana, máis extendidas en todo o interior galego.
2: Moi ben. Graciñas, Carlos, de Meteo Galicia. Graciñas, bo día.
4: Grazas a vos.
2: Y en el repaso hoy de los titulares de prensa, en la primera de La Voz de Galicia, en su edición general, el Gobierno trocea su plan para la vivienda en 2 decretos ante la desconfianza de sus socios. El Congreso votará ya las propuestas este viernes, sin mayorías aseguradas. En economía, la alta inflación obliga a limitar la subida de butano y gas y extender los descuentos del carburante. En ferrocarril, Xunta y Gobierno analizarán la viabilidad de cambiar el ancho de vía en Galicia. Plan de prevención. Los médicos podrán entrar en el historial de un paciente para agilizar las altas laborales. En Galicia también un hombre al que dieron el alta médica en abril sigue ingresado en Pontevedra al no tener dónde ir. Con fotografía de portada. Declaraciones de Borja Fernández, entrenador del Club Deportivo Lugo. Dice: no me gustan los entrenadores que venden humo en ruedas de prensa. Y en La Voz de Lugo, el gobierno reformará 60 kilómetros de la A6 entre Ocorgo y Guitiriz y se queda encerrado en la estación de tren de Sarria tras cerrarse de forma automática la verja. Además, en La Voz de Lugo, en portada en el cuadernillo, sigue cortada la autovía entre Vega de Valcarce y Villafranca del Bierzo, y esa referencia que ya recogíamos, como el gobierno también reformará la A6 entre Corgo y Guitiriz. Licita 30 millones de los trabajos en 60 kilómetros sentido a Coruña para cerrar el ciclo. En La Voz de Amariña, con fotografía de portada, refiriéndose a ese incendio declarado en las últimas horas en Ourol, el viento aviva un incendio en esta localidad, en la imagen, el fuego que provocó que algunos vecinos de núcleos aislados tuvieran que ser desalojados. En la voz de Amariña también estos titulares: evitará la prisión pese a acuchillar a otro hombre en una discusión en Burela, y a juicio un empresario maderero acusado de homicidio imprudente tras un siniestro laboral. También en la voz de Amariña, en su cuadernillo con estos titulares, la cifra de demandantes en el registro de viviendas sigue al alza. Actualmente hay 650 anotados en Amariña frente a los 422 de febrero. Ribadeo, con 199 inscritos en el censo público, es el que más tiene, seguido de Viveiro y Foz. Y en Burela solicitan principalmente pisos de protección de promoción pública. La voz de Lemos, estos son los titulares, con fotografía de portada: asfalto para el centro de Monforte, los trabajos de asfaltado, de reasfaltado de la calle Chantada abarcan desde el cruce del Cardenal hasta la rotonda del Hórreo. Y estos titulares también: Tomé descarta una consulta entre los vecinos sobre el nuevo puente del Cabe, y la nave de Monforte, que se destinaba a una cooperativa vinícola, servirá para producir aceite.
5: Con pan ou sen pan, coma queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
6: Maderas Barcia, de Lourenza, máis de 25 anos sendo un referente na compra-venda de madeira e servizos forestais. Encargámonos de todos os trámites. Antes de vender madeira, pídanos presupuesto. Maderas Barcia, teléfono 636-068-594 e 982-12-1387. Maderas Barcia desexa aos seus clientes e amigos unha feliz festa da fava de Lourenza.
7: Para mí, la alegría de vivir sería que me tocase la lotería.
8: Radio Voz, alegría de vivir.
9: Se acerca la época de la ilusión, de los sueños. Este año la Lotería de Navidad toca en A Fava de Ouro, de Lourenzá.
10: No te quedes sin tu décimo.
9: Hacemos reservas de Lotería de Navidad para empresas y asociaciones.
10: Estamos en Plaza Linares Rivas 13, teléfono 982-121-278.
9: Estaremos abiertos el sábado 3 y el domingo 4 de octubre en horario continuado de 10 de la mañana a 8 de la tarde.
10: Te esperamos en la Administración de Loterías A Fava de Ouro, en Lourenzá.
11: O San Froilán é tamén unha festa gastronómica. En Mesón Cervexaría Gambrinus de Lugo queremos celebrarlo contigo. Como non, co tradicional pulpo, con caldeiro propio, ou coa carne ao caldeiro, ou cun polo campeiro, ou con calquera das nosas especialidades da mar e da terra. Dispoñemos dunha ampla terraza exterior cuberta para que veñas cos teus a saborear o San Froilán. Mesón Cervexaría Gambrinus, estamos en Avenida de Magoi 61, teléfono para reservas 722-46-33-19. Desexamos a clientes e amigos un feliz San Froilán.
12: En la delegación de Mafre en Foz buscamos y ofrecemos soluciones adaptadas a las necesidades de cada cliente. Disponemos de una amplia variedad de seguros, tanto para particulares como para autónomos y para pequeñas y grandes empresas. Mafre Foz, delegada Maite López Rego. Visítanos en Avenida Álvaro Cunqueiro 25, bajo Foz. Mafre, vamos donde vas.
1: En Radio Voz, Voces de Lugo.
2: Pasan 8 minutos das 12 do mediodía, cando principiamos aquí o noso repaso informativo pola actualidade local e provincial. E principiamos na crónica de sucesos con ese incendio forestal que tamén foi declarado na media tarde de onte e que comunicou a Consellería de Medio Rural. Neste caso, na parroquia de Merille, no municipio de Ourol, o lume provocou o desaloxo incluso de veciños de algunhas poblacións como Sabucedo ou Arrega. O forte vento axudou a propagación, dificultando ademais as tarefas de extinción, pero a choiva caída a últimas horas da tarde cambiou a situación. A Consellería de Medio Rural informa que, segundo as estimacións provisionais, o lume afectou unha superficie de 20 hectáreas. Lembramos que a Consellería de Medio Rural tamén lembra que está a disposición da cidadanía o número de teléfono gratuito 085 ao que deben chamar en caso de detectar algún lume forestal. A SEMADE tamén está disponible para a súa descarga a Lume, a APP, para avisar sobre incendios forestais activos en Galicia. Seguimos ahora con la información municipal do Concello de Lugo, onde o PSOE denuncia que Augas de Galicia deixa Lugo fora dos seus investimentos e reclama o retorno dos recursos que a cidade achega polo canon da auga. O grupo municipal reclama a Xunta que destine os recursos á ampliación do saneamento das 54 parroquias e critica que o goberno de Candia non estea defendendo diante de rueda os intereses da cidade. O PP di unha cousa a veciñanza e por detrás fai a contraria, sinala o edil Jorge Bustos.
13: Augas de Galicia volve a deixar Lugo fora dos seus investimentos e isto xa non é unha casualidade, é unha marxinación que Lugo leva sufrindo moitos anos. Os lucenses pagamos o canon de auga, este imposto pois evidentemente ten unha finalidade vinculada precisamente as infraestructuras e os ciclos da auga. Pasan os anos e seguimos en ver un retorno suficiente en investimentos para o noso municipio. Isto ten unha consecuencia moi clara. As 54 parroquias do rural poderían ter hoxe unha rexanamento máis amplia se a Xunta investise aquí os recursos que recada. Concellos como Pollo, Bayona ou Salvaterra ou Miño, pois nos seus investimentos suma xa casi un importe preto casi aos 7 millóns de euros, mentres Lugo queda de novo fora e isto é intolerable. O PP di unha cousa a veciñanza e por detrás fai outra. E o que resulta máis preocupante é o silencio do goberno da señora Candia. A alcaldesa debería estar reclamando diante de ruedo que lle corresponda a Lugo, non calar mentre a Xunta decide investir noutros concellos. O que pedimos é moi sinxelo, criterios transparentes, investimento equilibrado e que Lugo deixe ser o último da fila.
2: Por a súa banda, o BNG asegura que a Xunta de Goberno aprobou gastar o 40% dos orzamentos do rural en asfaltados nas pistas próximas á casa da concelleira María Reigosa. Escoitamos a Cristina López.
14: Como xa anunciáramos fai uns meses, a concelleira responsable do rural, a primeira medida que adotou foi sacar a licitación o asfaltado das pistas do entorno das súas propiedades, adicando un total do 40% do orzamento da partida de asfaltado das pistas do rural. A concelleira do rural deberá explicar e justificar a veciñanza como case a metade dos fondos os adica a revalorizar as súas propiedades e deixa desentendida as 53 parroquias restantes.
2: Seguimos agora na comarca da Mariña, estamos concretamente no concello de Ribadeo, onde este reduce a súa débeda pasando do 1,5 millóns de euros no 2023 a 741.000 euros na actualidade, tal e como salienta o alcalde ribadense Daniel Vega.
15: Pasamos de ter 1,5 millóns de euros que ven e procede do anterior goberno, cerrando así o presuposto 2023 con ese descadre, con ese desaxuste presupuestario, a ahora mismo a ter un desaxuste de 740.000 euros. Por lo tanto, reducimos esa deuda e vamos a seguir traballando para actuar con moderación, con responsabilidade e tamén aprobando os distintos plans económicos financieros, tamén acordos de non disponibilidade de crédito e isto, pues, evidentemente, axuda a ir cumplindo todas as regras de gasto. Dende 2015, ven Ribadeo aplicando distintas medidas, aprobando plans de económicos financieros, tamén aprobando acordos de non disponibilidade de crédito e isto, pues, evidentemente, pues, foi marcando unha pauta, un guión. Desaxustes de 1 millón de euros a chegar a 1,5 e agora reducilo a 740.000 euros. Por tanto, unha moi boa noticia e vamos a seguir traballando nesa línea.
2: En Ribadeo, precisamente, ten lugar a Arestora durante a mañá de hoxe un encontro organizado por ACISA de negocios de hosteleiros asociados a este colectivo na presentación de hostelería por el clima. Un acto que ten lugar na mañá de hoxe, como decimos, nas instalacións do Real Club Náutico de Ribadeo. E seguimos agora na localidade de Foz, onde Transportes anuncia que continúa coas obras de mellora da seguridade viaria na Nacional 642 coa execución de dúas glorietas en Foz. A execución destas dúas glorietas na Nacional 642 producirá afectacións ao tráfico dende hoxe mesmo, 30 de setembro, ata o 30 de novembro, entre os quilómetros 40 e 41. Establecense dous itinerarios alternativos debidamente sinalizados. Diante a execución destas obras, o alcalde focense, Fran Cajoto, agradece ao Ministerio de Transportes este reinicio das obras nas rotondas de Cangas na estrada da Nacional 642. Seguimos agora no Concello de Xove, onde a Xunta anuncia que apoia con 17.200 euros a mellora da senda entre Vilachá e o Miradoiro de Punta da Mansa neste Concello de Xove. O delegado territorial en Lugo, da Xunta de Galicia, Alfonso Villares, comprobou o resultado da actuación financiada con cargo a orde de axudas para impulsar zonas verdes e crear espazos de refuxio climático. Seguimos agora na comarca de Lemos, en Monforte. O Partido Popular presenta alegacións ao proxecto da nova ponte do Malecón e solicita a paralización da execución. A concelleira Cati Varela sinala que o expediente debe justificar con maior detalle a necesidade da infraestructura, a solución proxectada e a súa adecuación ás necesidades de mobilidade de Monforte. Escoitámola.
16: Pois, desde o Grupo Popular presentamos estas alegacións ao proxecto, non, da construción desta ponte metálica. Parecenos que a controversia suscitada entre os cidadáns ben merece, non, o estudo do proxecto, como levamos feito, e presentar estas alegacións. Consideramos que non está suficientemente xustificada a actuación, nin xustificada a súa inversión económica, nin sequera os gastos que poderá supoñer ese mantemento. Consideramos, ademais, que tendo en conta tanto a contorna medioambiental como a contorna de protección do conxunto histórico artístico no que se atopa, tampouco está suficientemente xustificado, pois pode romper abruptamente esa contorna paisajística, ese refuxo climático que o Paseo do Malecón. E tamén, por outro lado, creemos que non se respeta os postulados do PEPCHA en canto a que creemos que por sí mesmo o PEPCHA non autoriza a construción da ponte Malecón. Debería de haber unha modificación previa. O PEPCHA nos referemos ao plan de protección do conxunto histórico artístico. Así mesmo, non queda acreditado porque non cumplen os parámetros de accesibilidade nas beiras rúas. Dista moito este proxecto do que era o original gañador do concurso de ideas. En fin, unha serie de alegacións que consideramos ben fundamentadas e que o único que amosan é que estamos ante unha obra non tan necesaria para os cidadanos de Monforte, senón máis fruto dun capricho do alcalde de Monforte.
2: E tamén en Monforte o Concello anuncia que concede preto de 15.000 euros en axudas a 15 entidades culturais, lúdicas e formativas para actividades desenvolvidas neste 2026. A Xunta de Goberno local aprobou este luns a resolución da convocatoria de axudas dirixidas ás asociacións culturais, lúdicas, recreativas ou formativas inscritas no Rexistro Municipal de Asociacións para Actividades realizadas durante o actual exercicio de 2026. A contía máxima por axuda é de 1.000 euros, non podendo superar o 70% do importe subvencionado. Seguimos agora noutros puntos da provincia, xa que o Pleno da Deputación aprobou por unanimidade a cesión da casona do Incio e dunha parcela en Pantón. Os acordos permitirán ao Incio recuperar para uso público un edificio emblemático no que a Deputación colaborará con 250.000 euros e facilitarán o acceso ao pantalán de Mayorga para que este sexa mellorado en colaboración coa Confederación Hidrográfica. Precisamente na Deputación Provincial salientar cómo fueron entregados los séptimos premios a excelencia turística a 4 iniciativas que reflicten la riqueza de la provincia. A presidenta de la Deputación y del Consejo Provincial de Turismo, Carmela López, presidió la entrega de estos galardones o Festival do Viño da Ribeira Sacra de Monforte de o Encontro Internacional de Torneiros da Madeira de Xermade, a Festa da Enfariñada de Trabada e o Proxecto Santa Valla Territorio de Memoria e Sostenibilidade de Vilalba. Os premios foron entregados en unha gala no Pazo de San Marcos que conduciu o actor e comunicador Alberto Cabarcos e que contou coa música en directo de Paloma Sudances. Cada euro investido en turismo na nosa provincia un investimento no futuro das nosas cidades, vilas e aldeas, afirmou neste acto a presidenta da Deputación, Carmela López. Seguimos co anuncio de outras dotacións, outras melloras, xa que a Xunta ultima as obras de mellora da estación depuradora de aguas residuais de Triacastela. Actuación que supuso un investimento de máis de 450.000 euros e permitirá dar servizo a unha poboación de 600 habitantes. A Conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, e a alcaldesa de Triacastela, Olga Iglesias, avaliaron o estado destas obras de mellora da estación depuradora de aguas residuais da localidade. Segundo indicou a concelleira, as obras están prácticamente rematadas, polo que a previsión é proceder a súa entrega ao Concello nas vindeiras semanas. Esta actuación, que supuso un investimento, como decimos, de máis de 450.000 euros, ademais de ampliar a capacidade da depuración que tiña a EDAR, mellora o sistema ao incluir a decantación primaria e a renovación completa de todos os equipos. Objetivo é que teña capacidade para dar servizo a unha poboación de 600 habitantes. E ademais, tamén neste achegamento primeiro neste espazo de Voces de Lugo. A actualidade local e provincial recoller unha previsión, unha acto que terá lugar este vindeiro, día 2 de outubro, este venres, no que celebrarse o Día da Policía. O acto estará presidido pola subdelegada do Goberno en Lugo e o comisario provincial. Procederase á entrega de condecoracións, medallas o mérito policial a membros do Corpo Nacional de Policía e a personalidades alleas á Policía Nacional. Como decimos, actividade que terá lugar o vindeiro venres, día 2 de outubro, con un horario de inicio ás 11 da mañá e ás 12 e media o acto institucional. E o lugar será a Catedral de Lugo e o acto institucional do primeiro, que será a misa, e o acto institucional terá lugar no Auditorio Municipal Fuxa nos Ventos.

0: 12 de mediodía, 21 minutos, seguimos en Voces de Lugo. Después de este tiempo dedicado a actualidad de Máis Inmediata, también seguimos con actualidad. Pero en este caso, denuncias feitas por pacientes do Servicio Galego de Saúde que aseguran que en Viveiro, concretamente, están con una lista de espera de 20 días para ser atendidos por lo médico de cabeceira e incluso de 2 anos en una especialidad de como a de uroloxía. Seguimos con el loco.
1: En Barreiros, restaurante o asador, especialistas en carnes a la brasa, parrilladas de pescados y mariscos, arroz con bogavante, paellas, zarzuela de pescado y caldereta de marisco. Además, restaurante o asador ofrece una amplia y variada carta e interesantes menús del día y de fin de semana. Restaurante o asador es también el lugar ideal para todo tipo de eventos, porque dispone de 4 salas climatizadas con capacidad para más de 500 personas, salones privados, jardines, zona infantil y amplio aparcamiento. Restaurante o asador, en Cruz do Lobo 4, Barreiros, teléfono 982 12 44 03.
2: En Panadería Nelly levamos toda a vida ofrecéndoche o mellor sabor tradicional. Proba o noso pan de trigo do país, elaborado como sempre, e as nosas famosas tartas e empanadas de fabas, únicas na comarca. En Panadería Nelly atoparás tamén roscóns de reis, empanadas varias, produtos de tempada, madalenas caseiras e bolería feita cada día. Ademais, preparamos tamén os teus asados. Panadería Nelly, en Montero Villegas 41, Lourenzá. Encargos no 982-121-033. Panadería Nelly, tradición, sabor e calidade. Todos os días, desexámosche unha feliz festa da faba.
3: Do 2 ao 4 de outubro, achégate a Ribadeo ás xornadas gastronómicas do Mexillón e saborea as propostas dos 25 locais hostaleiros participantes. Consume produtos do mar, de proximidade e de procedencia galega, por saúde e por sabor. E fagamos povo todos xuntos. Xornadas gastronómicas do Mexillón en Ribadeo. Organiza a FISA. Financia Vicepresidencia da Deputación de Lugo. Ven a Ribadeo e desfruta da mellor gastronomía con a FISA.
4: Alegría de vivir para mí es saber que mi equipo nunca se ríe. Y si es Alberto González quien me lo cuenta, pues todavía mejor.
5: A veces la alegría de vivir llega al mediodía con la actualidad deportiva de Alberto González en La Voz del Deporte. Escúchalo todos los días de 2 a 3 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
6: Os días 3 e 4 de outubro, Festa da Faba de Lourenzá 2026. Festa de interese turístico galego.
3: Haberá degustacións e venda de fabas, exposicións e demostracións de artesáns, show cooking, cata de viño, tren turístico, concentración de vehículos clásicos, actuacións musicais.
6: Todo isto e moito máis na 34ª Festa da Faba, os días 3 e 4 de outubro en Lourenzá, a terra da faba. Tes que vir.
7: En Radio Voz, Voces de Lugo. Con María José Azpeitia.
0: Seguimos en Voces de Lugo recollendonos vindeiros minutos as denuncias feitas en dende a Plataforma pola Defensa da Sanidade Pública da Mariña. Carmen Franco, moi bo día.
8: Hola, bo día.
0: Imos por diferentes aspectos que denunciades nas últimas horas, lembrando como, por exemplo, Viveiro estás en médicos, nen enfermeiros ou enfermeiras, nin médicas, polas tardes.
8: Efectivamente. Sí, a ver, no meu caso, bueno, no caso de meu pai, tiñamos médico pola tarde de sempre, por cuestións de traballo, venos mellor pola tarde. Hai 2 anos, quitaron o servizo de tarde, en principio era durante o brao. Pero bueno, xa nos repuxeron. Entonces, claro, médico temos, porque o médico de tarde pasou a mañá. Pero nosotros necesitamos ter consultas polas tardes.
0: Xa. Segundo comentas, 2 anos nos que se levan esta situación.
8: Sí, mira, meu pai, bueno, eu falo do caso concreto de meu pai, porque o que coñezo é o que denuncio. Meu pai leva 2 anos esperando por unha consulta de urología para facer, bueno, reconocimientos. Meu pai ten unha sonda posta, entonces pues fanlle reconocimientos cada ano, bueno, cada ano non sei, porque lle puxeron a sonda, en principio xa nos chamarían, pero que levan 2 anos e ainda non nos chamaron. Entonces eu non sei Exactamente, cada canto tempo se deben facer esas consultas, porque fixeronlle unha e non lle fixeron máis.
0: Sí. Entendo que te dirixiches a ese hospital da Costa, da Mariña, e que o que che comentaron, Carmen?
8: É que xa nos chamarán.
0: Xa.
8: Eu o que fixen xa fai un ano, máis ou menos, na plataforma esta que podes entrar ca 365, na app, como ten un ese de suxerencias, pois escribín aí unha queixa.
0: Sí, sí, sí, sí.
8: Pero bueno, non nos contestaron, non sabemos nada.
0: Xa. Outra situación que tamén denuncias o teu pai maior de 80 anos, que ten esperas para o médico de familia de máis de 20 días. Isto é habitual?
8: Sí. É que eso foi antes o que me fixo xa explotar.
0: Sí.
8: Ayer fun a pedir cita para consulta, é máis pedir cita para consulta para enfermería. Para enfermería teño cita para mañá, para cambiar a sonda, moi ben, perfectamente. Pero para consulta dábame para o 21 ou 29 de octubre.
0: De octubre.
8: Uh-huh. Entón, dixen, pero eu expliqueille, mira, eso simplemente é para unha analítica, non é para estar na consulta media hora mirándome, porque lle teño que pedir unha analítica para meu pai, para que lle faiga, bueno, unha analítica rutinaria que lle teñen que facer.
0: Sí.
8: E díxome, pois, que claro, que o sentía moito, pero que non había outra data.
0: Sí.
8: Entón, eu dixen, xa explotei.
0: Sí, xa te pareceu a gota que colmaba o vaso, non?
8: Sí, sí, sí, sí.
0: Despois de estar vivendo esta situación, pois, como mínimo, nestes últimos 2 anos.
8: Claro, claro. Porque aparte temos, a ver, vamos frecuentemente ao hospital, porque temos tamén, meu pai tamén ten un problema de ollos, e nada. Ahora, por exemplo, ten unha cita que lle puxo o oftalmólogo po día 30, pero vamos á ventanilla para que nos dé a cita po día 30, e dícenos, bueno, xa te chamaremos. E digo, a que non me podes chamar, se teño cita, se o oftalmólogo xa pautou o día 30, dame pa ese día.
0: Sí.
8: Bueno, xa te chamaremos. A semana antes tenía que estar todos os días varias veces ao día chamando para que che collan o teléfono, para explicarlle, a ver si insistindo che dan esa cita.
0: Sí.
8: Entonces, claro, eu todos os meses teño que pasar por eso. Sí. Encima, ayer vou a buscar a pedir a cita para un médico de familia que me den para dentro dun mes, e que me parece, non sei, pareceme surrealista xa.
0: Xa che pareceu o colmo, e xa foi o que che fixo, como ben comentabas, explotar, facer pública esta denuncia,
8: sí, sí,
0: respecto,
8: sí, sí,
0: a esa atención. No teu caso particular.
8: Claro, chamei a plataforma e dixen, mira, a mí dame igual decilo nos medios, onde sea, porque eu penso que si todos os días saliran, porque todo o mundo me dice que esos casos hai moitos, pois si todos os días todos estes casos saliran na prensa, eu penso que...
0: Xa, que é un mal de todos que evidentemente a ti non te consuela, como é lógico.
8: Claro que non me consuela, porque estamos falando de salud.
0: Sí, sí.
8: Non estamos falando de que todos temos que arrimar un pouco o ombro porque hai problemática, vale?
0: Uh-huh.
8: Eu, por exemplo, estou gestionando o meu tempo de outra maneira porque teño que levar a meu pai pola mañá, vale? Hai que todo o mundo ten que facer un pequeno esforzo para que as cousas funcionen.
0: Uh-huh.
8: Pero isto xa é rirse dun.
0: Xa. Pois queda que recollida a túa denuncia, Carmen, de
8: vale.
0: Mariña, concretamente esta situación, tanto no hospital da Mariña como en Viveiro, concretamente nesas citas para o médico de cabeceira, simplemente, con ese retraso, pois, en torno a esa lista de espera, en torno a 20 e pico días, que foi o que onte mesmo pasouche cando fuches pedir esa cita para o teu pai, pois, no centro de saúde. Graciñas por estar con nos, graciñas, Carmen.
8: Moitas gracias a vosotros.
0: Sorte.
8: Chao, chao.
9: Construcciones Hosby realiza obra nueva, reformas y rehabilitaciones de viviendas, naves y otros inmuebles en toda Mariña Lucense desde el año...
8: ...los medios, donde sea, porque eu penso que si todos os días saliran... Porque todo o mundo me dice que esos casos hai moitos. Pois si todos os días, todos estos casos saliran na prensa, eu penso que...
0: Xa, que é un mal de todos que evidentemente a ti non te consuela, como é lógico.
8: Claro que non me consuela, porque estamos falando de salud.
0: Sí, sí.
8: Non estamos falando de que todos temos que arrimar un pouco o hombro porque hai problemática, vale? Uh-huh. Eu, por exemplo, estou gestionando o meu tempo de outra maneira porque teño que levar a meu pai pola mañá, vale? Hai que todo o mundo ten que facer un pequeno esforzo para que as cousas funcionen, uh-huh. Pero isto xa é rirse dun.
0: Xa. Pois queda que recollida a túa denuncia, Carmen, de vale. Mariña, concretamente esta situación, tanto no hospital da Mariña como en Viveiro, concretamente nesas citas para o médico de cabeceira, simplemente, con ese retraso, pois, en torno a esa lista de espera, en torno a 20, 20 e pico días, que foi o que onte mesmo pasouche cando fuches pedir esa cita para o teu pai, pois, no centro de saúde. Graciñas por estar con nós, graciñas, Carmen.
8: Moitas gracias a vosotros.
0: Sorte.
8: Chao, chao.
9: Construcciones Hosby realiza obra nueva, reformas y rehabilitaciones de viviendas, naves y otros inmuebles en toda Mariña Lucense.

0: hai que todo o mundo ten que facer un pequeno esforzo para que as cousas funcionen, pero isto xa é rirse dun.
1: Xa. Pois queda que recollida a túa denuncia, Carmen, de vale. A Mariña, concretamente esta situación, tanto no hospital da Mariña como en Viveiro, concretamente nesas citas para o médico de cabeceira, simplemente con ese retraso, pois, en torno a esa lista de espera, en torno a 20, 20 e pico días, que foi o que onte mesmo pasouche cando fuches pedir esa cita para o teu pai, pois, no centro de saúde. Graciñas por estar con nos, graciñas Carmen.
0: Moitas gracias a vosotros.
1: É sorte, é
0: sorte. Chao, chao.
2: Construcciones Hosby realiza obra nueva, reformas y rehabilitaciones de viviendas, naves y otros inmuebles en toda Mariña Lucense desde el año 1993. Estamos en la calle Calvo Sotelo 32, Entresuelo, de Vilanova de Lourenzá, en la web hosbycb.com, en el correo electrónico hosbycb@gmail.com y en el teléfono 982 12 14 01. Construcciones Hosby desea a clientes y amigos una feliz Festa da Fava de Lourenzá.
3: O teu punto de encontro e descanso, este San Froilán, coa máxima tranquilidade e intimidade, é Motel Paraíso, en Outeiro de Rei. Unhas instalacións renovadas para cumplir cos maiores estándares de calidade e seguridade. Contamos con habitacións con jacuzzi e sauna, garaxe individual, wifi, pack romántico. Estamos na Nacional 6, en Outeiro de Rei. En internet, motelparaíso.es.
4: Caminante, no hay camino, se hace camino al andar.
5: Caminante, no hay camino. Se hace camino al andar.
2: Llévate todo el sabor del Camino Norte con la sandalia del peregrino de Pastelería Anduriña en Foz. Una tarta de viaje con el sabor de la tradición.
5: En cada bocado encontrarás toda la energía que precisas para seguir tu camino.
6: Anduriña joven, que voló.
2: Sandalia del peregrino, elaborada con los más selectos ingredientes: hojaldre, cabello de ángel, almendras, nueces, pasas, avellanas y piñones.
5: Sandalia del peregrino, ideal para llevar contigo en cada etapa. Pastelería Anduriña os desea feliz camino.
7: O San Froilán é tamén unha festa gastronómica. En Mesón Cervexaría Gambrinus de Lugo queremos celebralo contigo. Como non, co tradicional pulpo, con caldeiro propio, ou coa carne ao caldeiro, ou cun polo campeiro, ou con calquera das nosas especialidades da mar e da terra. Dispoñemos dunha ampla terraza exterior cuberta para que veñas cos teus a saborear o San Froilán. Mesón Cervexaría Gambrinus, estamos en Avenida de Magoi 61, teléfono para reservas 722-46-33-19. Desexamos a clientes e amigos un feliz San Froilán.
2: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
8: Voces de Lugo, en Radio Voz.
1: Seguimos en Voces de Lugo, seguimos agora polo sur da nosa provincia, por terras de Pantón. Alí conversamos co seu alcalde, José Luis Álvarez Blanco. Moi bo día.
9: Hola, bon día.
1: Durante esta pasada fin de semana falamos primeiro dese encontro que mantiveron os representantes dos concellos polos que discurre o Camiño do Inverno. Que tal foi esta xuntanza?
9: Bueno, pues teño que dicir que moi ben, foi máis xente, vieron moito máis personas as que nos contábamos, habían nun principio, habían falado para 30 personas e despois pues, eran máis de 100, pero bueno, estuvo moi ben. Sentimos de que como non contábamos con tantas personas, pues o local se quedou un poquinho apretado, pero bueno, ao final pues todo transcurriu ben.
1: Ou seña que pouco síntoma do interese que parece que desperta o tema, non? Ese camiño
9: pues,
1: do inverno.
9: Sí, a verdade é que sí, creo que, máis ben, como isto xa levamos moitos anos, pero claro, hasta que se reconoceu oficialmente, pois era desconocido, pero agora teño que dicir, e además así o dicen os peregrinos que pasan, porque como eu vivo nunha parte por onde paso o camiño, pois sempre lle pregunto que tal, e todos os que o fan, pois dicen que é moi bonito.
1: En este encontro eran representantes dos concellos ou incluso de sectores, os que tamén, pois...

0: verse beneficiados en algún caso, o por lo menos a los que les interesa este camiño de inverno? ¿Qué eran, representantes de las administracións solamente ou de outros sectores, alcalde?
1: No, vamos a ver, isto, como eu formei tamén parte, fui un vicepresidente, porque isto provenía dunha asociación, a asociación da Ribeira Sacra, que son os de Monforte, e tamén a de Valdeorras, que tamén desde un principio formou parte do camiño e eu formaba parte da asociación de Monforte, pero como asociación, non como alcaldes, como municipios. Primeiro se fixo unha asociación no que tiñan os seus socios, e cando se reconoceu o camiño de inverno, esta asociación foi a promotora. Despois, claro, os alcaldes estuvemos sempre, pero a asociación de alcaldes é máis nova. Na asociación de alcaldes levamos menos de 10 anos.
0: En outros casos, tratando de implicar a sociedade en xeral e outros sectores económicos tamén nestes proxectos.
1: Sí, unha vez que estamos os alcaldes, porque claro, a asociación fixo o traballo de principio, pero agora, como tú ben sabes, se hai que pedir subvención, se hai que fazer carta, se hai que pagar algo, hai que fazer algo, pois teñen que estar implicados os concellos. Isto nun principio partiu da asociación de camiños de inverno, e donde a súa asociación, pois faríamos a limpieza, faríamos todo e tal. Despois xa se mellorou, e xa se encargaron os ayuntamientos de cada un limpiar o seu tramo. E agora, pois por suerte, ten a Xunta unha empresa que é a que se encarga de mantenimiento, tanto de limpiezas, como se hai alguna avería, como se hai alguna pedra no camiño, pois hai unha empresa que se encarga de eso.
0: De ese mantenimiento. E que acordaron neste encontro?
1: Por este encontro acordamos de seguir traballando, de facer melloras, que hai que facer unha mellora no municipio de Quiroga, hai que facer tamén no camiño un pequeno albergue, porque a distancia desde Monte Furado hasta Quiroga é moi larga, e logo tamén pues, no municipio de Pantón pues, tamén temos que facer unha mellora, porque neste camiño o que sí verdadeiramente ten deficiencia pues, é as augas e donde parar, non? Porque hai moi poucas minhas fontes, eu precisamente en Pantón, que estou nesa parroquia finalizando a traída de auga, pues, vou deixar en dous puntos, vou deixar dous pulsadores para que se poda, para que a xente poda beber, cambiarse, temos un punto no camiño que é o Piñeiro, onde xa temos unha fonte, e onde os peregrinos pues, pasan sempre a descansar. Eu penso que máis pronto que a tarde, unha vez que o camiño empeza a funcionar ben, pois aí habrá alguén, porque eu son partidario de que os servicios todos non ten que facelo a administración, ten que ser a iniciativa privada. E aí é un punto especial onde os peregrinos salen de Monforte, que non é Monforte, entonces, os salir de Monforte, que viven de Monforte, que dormen de Monforte, sería un punto especial de que aí ás 12 da mañá houver alguén que abrirá algo para tomar un bocadillo, para tomar unha auga, para tomar unha cerveza, algo para facer aprovisionamento.
0: Uxña, que aí estarían xa na iniciativa privada, pois eses posibles locais de hostelería, dos que fala, non? Incluso para pernoctar, según nos comentaba, nalgún tramo por
1: claro.
0: A longitude que ten, non?
1: Sí, claro, porque además hai outra cousa, de que eu son partidario de que o que funciona sempre o privado, porque o público non podemos entrar en competencia co privado. Eu sempre vim de que, por exemplo, albergues, está moi ben caixa albergues, pero no trayecto do camiño teño dúas casas rurales que poden, unha pertenece a Sabiñau, o Concello de Sabiñau, pero é igual que a Torre Vilariño, que está casi na extrema con Pantón, e me dicen que desde que hai o camiño, pois que claro, que moita xente pernota ali, que van a comer ali, entonces claro, se tú fas un albergue donde llevares facer a competencia, pois eu non estou nese plan.
0: Xa. Lembremos que ese camiño de inverno nesta provincia discurre alcalde polos concellos, non solamente Pantón, como estamos a conversar, senón Quiroga, Rivas do Sil, La Pobra, Monforte, como ven de decir vostede, o Sabiñao e Chantada. Son moitos kilómetros.
1: Sí, vamos, a viste un novo aí hasta Vedra, Rodeiro, Ladín, pero este é un concello que ten unha particularidade, temos cinco, porque teño que dicir que Ponferrada, a parte do Bierzo, pues tamén participa moito, principalmente, a política vai cambiando e en Ponferrada cada vez hai un alcalde, pero nós non notamos diferencia, porque desde que eu estou, pois pues en Ponferrada sempre fomos moi ben acollidos, sempre participaron en todo, fixemos moitas reunións ali no Castillo de Ponferrada, é dicir, que sempre foi o anterior presidente dos alcaldes, era a alcaldesa de Acrevado Cultura en Ponferrada, e logo, pois, é un digamos, un camiño que transcurre por cinco provincias, é dicir, por Ponferrada, logo tes Coruña, a parte de Lugo, bueno, primeiro Orense, sí. logo Lugo, logo Pontevedra, logo Coruña, sí. por as catro provincias, por cinco provincias e logo tamén por cinco denominacións de origen.
0: Claro.
1: É dicir, que o camiño ten moita importancia, logo ten moito, digamos, camiño de sombra, por verao, e logo tamén transcurre por os ríos, tamén vai acompañando o río por moitos sitios, tanto sí. como o encoro de que sale por Ribas de Sil, o río por Ribas de Sil, por Quiroga, non? Sí. É dicir que o camiño non ten, é un camiño con moitos atractivos.
0: Por lo que nos comenta, non solamente para facer en inverno, como é o seu nome, non?
1: Non, de verao temos pois, precisamente o que transcurre por Pantón é máis bonito de verao que de inverno, porque transcurre por camiños onde hai moitas carballeiras, sí. entonces a xente é moi tamén no desaviñao, que tamén tens que saber que baixar desde a parte de Diamonde hasta Belesar é moi bonito, e logo subir a Chantada tamén. É un pouquiño duro a subida que tens a Chantada, pero é moi bonita tamén.
0: E comentaba, alcalde, que ten voste de oportunidade a nivel persoal xa de contactar moitas veces con moitos deses peregrinos. É un camiño este o de inverno polo que descurren peregrinos en todas as datas do ano?
1: Sí, este ano principalmente, pois moito máis, hai unha ruta que vai de Pantón a Monforte, que unha carretera que hai, e esa carretera vou moitas veces por ela, non vou por o corredor, vou por a carretera, e é raro o día que non se encontran peregrinos. E logo, é que teñen o control, que principalmente en Monforte, no albergue de Monforte, e tamén en Quiroga, aumentou moito os peregrinos que pasan, e unha curiosidade é que a maior parte dos peregrinos son estranxeiros.
0: Iba a preguntarlle a procedencia, precisamente. En calqueira época do ano, estranxeiros?
1: Sí, en calquera época do ano veñen estranxeiros, porque, claro, os estranxeiros temos varias cousas, veñen de Inglaterra, veñen de Alemania, logo veñen de Francia, e lá tamén viñeron en algún tempo, pois veñen de Estados Unidos, ven algúns menos, pero veñen tamén. E logo japoneses, sí, que tamén viñeron, incluso tuvemos que unha vez levamos a... fomos a Fitur, levamos o camiño de inverno, iba en Fitur unha das propostas que iba, e ese ano pues, viñeron a fazer o camiño japoneses, e agora pues, se ve que de vez en cando ven algún máis.
0: Sí. É un camiño que vai recobrando, collendo protagonismo, dado a masificación que pode haber por outras das rutas a Compostela.
1: Pois sí, e además temos o compromiso de que o ano que ven, que é ano xacobeo, e temos o compromiso de que a Xunta se vai volcar con este camiño, porque, como tú ben dices, o camiño primitivo pois, já está masificado, entonces a xente busca outras alternativas.
0: Un camiño que, como ben comenta o alcalde, pois implica a toda a comunidade galega, están todas as provincias de por las discurre.
1: Pois sí, eu teño que dicir con satisfacción que aquí non hai color político. Todos que estamos aí, alcaldes do Bloque, alcaldes do PSOE, alcaldes do PP, e todos estamos de acordo en promocionar o camiño, e non hai diferencias, sempre que hai que fazer obras, se fai donde son necesarias, e non se fai por o color político. É dicir, que estamos todos de acordo en que hai que promocionar o camiño, que é un ben para todos, e todos estamos implicados.
0: E todos coinciden en que reivindicación fundamental para este camiño de inverno?
1: Pois en reivindicación deste camiño de inverno principal, pois claro, teñen moi ventaxa os que teñen fin de etapa, pero todos reivindicamos en que é unha promoción, que é unha promoción para nós, é como dar de a conocer todo o que temos que enseñar, uns temos terro románico, outros pois teñen o viño, entonces todos coincidimos en que é unha promoción moi importante para todos os ayuntamientos.
0: Pois, camiño de inverno que discurre, entre outros moitos concellos que vimos de mencionar en esta provincia, tamén por ese concello de Pantón, que este fin de semana pasado acollía ese encontro de diferentes administracións e sectores implicados neste camiño de inverno. Acudimos de falar precisamente co alcalde de Pantón, José Luis Álvarez Blanco, quen agradecemos que estivera con nos. Gracias, alcalde, ata outra ocasión.
1: Pois, moitas gracias a vos. Tamén quero recordar de que este fin de semana pois vai haber un... vai haber o día 2, vai haber unha camiñata de os todos pequenos dos colegios da comarca, van estar a fazer un tramo do camiño, e logo teremos unha xuntanza, pois é moi forte.
0: Moi ben, pois aquí tamén queda dito.
1: E o sábado, pois irá un autobús desde Pantón, tamén para ir fazer o camiño, pois na parte de Valdiorras.
0: Esos peregrinos máis pequenos, facendo esa canteira tamén, alcalde.
1: Vale, pues muchas gracias.
0: Gracias, gracias, alcalde, muy buen día.
2: Marta, mañana pádel a las 5.
3: Mamá, ¿y este hueco entre mis dientes?
2: ¿Cómo? Marta, anulamos. Tengo que llamar a Vitaldent. En salud bucodental, un hueco siempre importa. Como líderes en ortodoncia infantil, cuidamos de su boca desde pequeños para ayudar a prevenir problemas futuros. Ahora con 500 euros de descuento en su ortodoncia y financialo hasta en 18 meses sin intereses. Consulta condiciones en vitaldent.com.
4: Pide tu consulta gratuita en nuestra clínica de Ribadeo, en calle Luz Pozo Garza, esquina con Avenida de Galicia, o llámanos al 937-3333. Abrimos los sábados.
5: Os venres, en Voces de Lugo e a Mariña, temos un espazo dedicado á gastronomía, a lareira. Receitas, trucos, consellos e moito máis, contados por José Blanco, xefe de cociña do restaurante La Solana de Ribadeo.
6: A lareira, os venres en Voces de Lugo e a Mariña, o programa dedicado á actualidade local e comarcal que se emite cada día en Radio Voz.
7: En Panadería Nelly levamos toda a vida ofrecéndoche o mellor sabor tradicional. Proba o noso pan de trigo do país, elaborado como sempre, e as nosas famosas tartas e empanadas de fabas, únicas na comarca. En Panadería Nelly atoparás tamén roscóns de reis, empanadas varias, produtos de tempada, madalenas caseiras e bolería feita cada día. Ademais, preparamos tamén os teus asados. Panadería Nelly, en Montero Villegas 41, Lourenzá. Encargos no 982-121-033. Panadería Nelly, tradición, sabor e calidade. Todos os días, desexámosche unha feliz festa da faba.
8: En Menfe Ribadeo liquidamos todas nuestras existencias con motivo de cierre por jubilación. Visite Menfer, aquí podrá encontrar artículos muy interesantes a precios de liquidación. Zapatos, bolsos, lencería, ropa de niños, paquetería, ropa de primera comunión y todo para el bebé. Aproveche la liquidación de Menfer. Estamos en la calle José Vicente Pérez Martínez, frente a la Plaza de Abastos de Ribadeo.
9: O teu punto de encontro y descanso, este San Froilán, coa máxima tranquilidad e intimidad, Motel Paraíso, en Outeiro de Rei. Unhas instalacións renovadas para cumplir cos maiores estándares de calidade e seguridade. Contamos con habitacións con jacuzzi e sauna, garaxe individual, wifi, pack romántico. Estamos na Nacional 6, en Outeiro de Rei. En internet, motelparaíso.es.
10: En Barreiros, restaurante o asador, especialistas en carnes a la brasa, parrilladas de pescados y mariscos, arroz con bogavante, paellas, zarzuela de pescado y caldereta de marisco. Además, restaurante o asador ofrece una amplia y variada carta e interesantes menús del día y de fin de semana. Restaurante o asador es también el lugar ideal para todo tipo de eventos, porque dispone de 4 salas climatizadas con capacidad para más de 500 personas, salones privados, jardines, zona infantil y amplio aparcamiento. Restaurante o asador, en Cruz do Lobo 4, Barreiros, teléfono 982 12 4403.
4: Voces de Lugo, con María José Azpeitia.
0: 12 minutos o que resta, 11 minutiños para chegar a una do mediodía, cando estamos xa en Voces de Lugo, no noso tempo de concurso do Mercado de Praza de Abastos. Lembrando ademais como hoxe, último día de mes, así que hoxe toca facer o sorteo. Faremoslo máis ou menos en 9 minutiños, realizaremos o sorteo, xa temos o bombo aquí preparado con todos os números, 2 participantes. Pero antes temos tempo e oportunidade de seguir recibindo alguna chamadiña máis para meter máis alguna outra boliña neste bombo para que participen no sorteo de hoxe. Xa sabes, sorteo dese lote de produtos gourmet, de produtos de auténtica calidad de productos realmente delicatessen do mercado de abastos de Lugo, eses productos que aseguran nosa dieta saudable, que podemos atopar nestas instalacións, eses productos kilómetro cero, realmente exquisitos. Pois un lote deles podes ser premiado con isto en o noso sorteo que realizamos de xeito de maneira mensual. Hola, moi bo día, que nos chama?
11: Hola, sou Manola de Viveiro.
0: Hola Manola, que tal, como estás?
11: Muy
0: pois,
11: ben.
0: Manola, contanos, que o que non atoparías na Praza de Abastos se viñeras a facer aquí a compriña? Un xamón, unas xudías ou un sofá?
11: O
12: O sofá,
13: pues evidentemente. Manuela, de su número 85, ¿de acuerdo? ¿No te preguntamos qué tal por Viveiro hoxe? ¿Chove a esta hora ou non?
12: No, chove de noite, ahora hoxe non chove, pero está moi oscuro o día.
13: Xa, pues, a disfrutar a pesares delo, ¿de acuerdo? De este miércoles. 85 é o teu número, Manuela, graciñas.
12: Moitas graciñas.
13: Igualmente, número que tamén metemos aquí, no noso bombo, 85, posto que as chamadas de hoxe tamén entran no sorteo que hoxe imos realizar. Seguimos recibiendo a tu llamada no 83 00 10.
14: Se acerca la época de la ilusión, de los sueños. Este año la Lotería de Navidad toca en A Faba de Ouro, de Lourenzá.
15: No te quedes sin tu décimo.
14: Hacemos reservas de Lotería de Navidad para empresas y asociaciones.
15: Estamos en Plaza Linares Rivas 13, teléfono 982-121-278.
14: Estaremos abiertos el sábado 3 y el domingo 4 de octubre en horario continuado de 10 de la mañana a 8 de la tarde.
15: Te esperamos en la Administración de Loterías A Faba de Ouro, en Lourenzá.
13: Seguimos con más chamadas neste tempo de concurso. Hola, Antonio, dende Chantada, moi bo día.
16: Hola, bo día.
13: Que tal, chovendo arestora ou non, por Chantada?
16: Están así chubasquiños fortos.
13: Pero está tranquilo, non? Sin vento.
16: Sí, tranquilo.
13: Moi ben.
16: Pa vento chugaudón.
13: Está claro, tamén onte por aí, sí, soplou.
16: Sí. Soplou e fuerte.
13: Sí. Pois, Antonio, contanos, que o que non atoparías na Praza de Abastos de Lugo? Un xamón, unas xudías ou un sofá?
16: Eu diría o sofá.
13: Te dirías, e creo que dirías ben. Teso número 86 no sorteo que hoxe realizamos, de acordo?
16: Correcto.
13: Graciñas, graciñas, bo día. 86, tamén introducimos este número aquí no noso bombo. Seguimos dando voltas para despois pois sacar esa boliña premiada.
15: Maderas Barcia, de Lourenzá, máis de 25 anos sendo un referente na compra-venda de madeira e servizos forestais. Encargámonos de todos os trámites. Antes de vender madeira, pídanos presupuesto. Maderas Barcia, teléfono 636-068-594 e 982-12-13-87. Maderas Barcia, desexa aos seus clientes e amigos unha feliz festa da Faba de Lourenzá.
17: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
13: Seguimos con máis chamadas. Sara, dende Galegos, aquí dende Lugo. Moi bo día.
18: Hola, bo día,
13: hola,
18: que tal?
13: Hola, como estás? Contanos, Sara, que non atoparías na Praza de Abastos de Lugo cando foras ali facer a túa compra? Ese xamón, unas xudías ou un sofá?
18: Pois pues o sofá é complicado.
13: Estaría máis sí. Difícil. Tes, sí. Sara, o número 87, que vai tamén para o bombo, para que ese sorteo que realizaremos nuns minutiños, de acordo?
18: Vale, moitas gracias
13: por chamarnos.
18: Teña, hasta logo.
13: Pois como xa teñen feito xe Manola dende Viveiro, Antonio dende Chantada, agora Sara aquí dende Galegos, dende a capital lucense, tamén ti podes aínda chamar nestes vindeiros minutos, ata una da tarde. 83 00 10, número de teléfono no que respondemos as túas chamadas, no que ti tes que responder a esta pregunta. Sabes, ben sinxela, posto que se trata de dar oportunidade a todos de participar no sorteo que realizamos a finais de mes. Así que hoxe toca este mércoles 30 de setembro facer ese sorteo. Seguimos con máis chamadas. De momento vamos a esperar un poquinho. No 83 00 10, posto que ainda estás a tempo de participar no sorteo deste mes de setembro.
19: En Barreiros, Restaurante O Asador, especialistas en carnes a la brasa, parrilladas de pescados y mariscos, arroz con bogavante, paellas, zarzuela de pescado y caldereta de marisco. Además, Restaurante O Asador ofrece una amplia y variada carta e interesantes menús del día y de fin de semana. Restaurante O Asador es también el lugar ideal para todo tipo de eventos, porque dispone de 4 salas climatizadas con capacidad para más de 500 personas, salones privados, jardines, zona infantil y amplio aparcamiento. Restaurante O Asador, en Cruz do Lobo 4, Barreiros, teléfono 982 12 4403.
13: Seguimos atendendo agora a chamada de Benito. Benito, moi bo día.
20: Hola, buenos días.
13: ¿Qué tal tempo por aí por Tol? Contanos.
20: Bueno, empieza a barruzar un poquitín.
13: Sí, bueno, pues.
20: Y algo de aire aí del sur, sí. de hacia de Galicia, sí.
13: Sí. Pois contanos, Benito, que non atoparías aquí na Praza de Abastos de Lugo? ¿Un xamón, unas xudías ou un sofá?
20: El sofá.
13: O sofá, evidentemente. Teso número 88 e o sorteo facémolo nuns minutiños, de acordo?
20: Venga, gracias.
13: Graciñas, a ti, graciñas de muy buen día, puesto que igual que Benito, pues ainda tes un par de minutiños para participar neste sorteo, sorteo mensual. Hoxe toca, polo tanto, neste mércoles 30 de setembro, dese lote de produtos gourmet, esa cesta de produtos delicatessen da Praza de Abastos de Lugo. Un espazo este, no que chegamos a diario, da man da área de mercados do Concello de Lugo.
15: Os días 3 e 4 de outubro, Festa da Faba de Lourenza 2026, Festa de Interese Turístico Galego.
1: Haberá degustacións e venda de fabas, exposicións e demostracións de artesáns, show cooking, cata de viño, tren turístico, concentración de vehículos clásicos, actuacións musicais.
15: Todo isto e moito máis na 34ª Festa da Faba, os días 3 e 4 de outubro en Lourenza, a terra da faba. Tes que vir.
13: En 4 minutos estamos na 1 da tarde, e tempo no que remataremos este tempo de concurso e remataremos tamén a nosa primeira hora de programa aquí en Voces de Lugo. Pero tempo que temos aínda por diante para atender as túas chamadas a través do 982-83-00-10. Xa sabes que hoxe mesmo realizamos ese sorteo e, polo tanto, tes oportunidade aínda aqueles que nos chamen nestes 22 minutos, un par de minutinhos temos por diante para elo, e entrar nese sorteo que realizaremos pois nuns instantes, posto que facémolo de xeito mensual. E hoxe toca, estamos neste mércores xa despedida do mes de setembro, día 30. Lote de produtos delicatessen da Praza de Abastos e o premio para todos aqueles que durante todas estas semanas, xa dende o pasado día 31 de agosto que comenzábamos esta nova tempada deste programa Voces de Lugo, pois nos chamaban. Que nos chama? Hola, moi bo día.
21: Hola.
13: Hola, quen eres?
21: Son Antonio de Viveiro.
13: Antonio de Viveiro, que tal, como estás? Contanos, Antonio, ¿qué o que non atoparías na Praza de Abastos de Lugo? ¿Ese xamón, unas xudías ou un sofá?
21: Un sofá.
13: O sofá. Antonio, tes o número 89 no sorteo que realizamos nun sintres, de acordo?
21: Vale,
13: graciñas, bo día. Pois xa metemos esa boliña tamén con número 89, en este caso que correspondía a Antonio, que nos chama de Viveiro, damos voltiñas, e despois será xa a definitiva, na que estigamos esa boliña ganadora deste premio, esa cesta de delicatessen de produtos do mercado de Abastos de Lugo.
22: En Menfe Ribadeo liquidamos todas nuestras existencias con motivo de cierre por jubilación. Visite Menfer, aquí podrá encontrar artículos muy interesantes a precios de liquidación. Zapatos, bolsos, lencería, ropa de niños, paquetería, ropa de primera comunión y todo para el bebé. Aproveche la liquidación de Menfer. Estamos en la calle José Vicente Pérez Martínez, frente a la Plaza de Abastos de Ribadeo.
23: O teu punto de encontro y descanso, este San Froilán, coa máxima tranquilidad e intimidade, Motel Paraíso, en Outeiro de Rei. Unhas instalacións renovadas para cumplir cos maiores estándares de calidade e seguridade. Contamos con habitacións con jacuzzi e sauna, garaxe individual, wifi, pack romántico. Estamos na Nacional 6, en Outeiro de Rei. En internet, motelparaíso.es.
13: Temos xa a última chamada por os en este concurso, neste tempo de concurso. Hola, Enrique, moi bo día.
24: Hola, moi bo día.
13: Hola, que tal, como estás? Que o que non atoparías na Praza de Abastos se fueras facer alí a túa compra? Ese xamón, ese xudías ou ese sofá?
24: Ese sofá.
13: O sofá, evidentemente. Pois tes xa o número 90, que tamén introducimos no bombo. Facemos o sorteo xa nun sintres, de acordo, Enrique?
24: Moi bien.
13: Graciñas por chamar, graciñas, moi bo día. Pois facemos, procedemos xa, Daniel Portela, como vostede me indique, procedemos xa uns minutiños, algo tamén moi interesante ao que atender, isto.
25: Marta, mañana pádel a las 5.
26: Mamá, ¿y este hueco entre mis dientes?
25: ¿Cómo? Marta, anulamos, tengo que llamar a Vital Dent. En Salud Bucodental, un hueco siempre importa. Como líderes en ortodoncia infantil, cuidamos de su boca desde pequeños para ayudar a prevenir problemas futuros. Ahora con 500 euros de descuento en su ortodoncia y financialo hasta en 18 meses sin intereses. Consulta condiciones en vitaldent.com.
27: Pide tu consulta gratuita en nuestra clínica de Ribadeo, en calle Luz Pozo Garza, esquina con Avenida de Galicia, o llámanos al 937-3333. Abrimos los sábados.
13: Estamos xa dando voltas a este bombo, no que extraemos en seguidiña esa boliña con número gañador do lote de productos da Praza de Abastos de Lugo.
0: Ben, e o número... O número 21 é o premiado, e o número 21 que repasamos a relación nosa de participantes durante todo este mes de setembro, e o número 21 que corresponde a Teresa de Lugo. Confírmame, Dani, tamén, testi, tamén corresponde, indícame incluso por máis señas, Dani, que é do CEAO de Lugo. Teresa, afortunada con esa cesta de produtos gourmet da Praza de Abastos de Lugo, chamarante nun sintres, xa para recoller o teu premio. Seguimos.
2: Radio Voz Lugo. 105,6, Monforte 87,8, Chantada 90,4, Sarria 98,2, Ribadeo 102,3, Viveiro 88,5, Vilalba 103,0.
27: Voces de Lugo, con María José Azpeitia.
0: Seguimos en Voces de Lugo, e como cada mércores, estamos agora na Rede Museística Provincial, que ademais está de cumpleanos. Encarna Lago, moi bo día.
3: Bo día.
0: 20 pues anos.
3: Efectivamente, estamos de cumpleanos, María José. Hoxe, o pleno da saldría fai 20 anos no Boletín Oficial da Provincia, na súa relación de postos de traballo, a propia creación oficial, que aínda que oficial xa é dende que o pleno da Deputación acorda creala, pero sí que documentalmente é esta data a que poñemos como data de referencia, cando xa é publicado no Boletín Oficial da provincia. Uh-huh. O cambio de denominación do concepto museo, da palabra museo, pasando a denominarse Rede Museística Provincial e a unha organización interna da mesma. A proposta daquela, o cambio de denominación, basábase nunha reorganización de algunhas das unidades, partindo do balance do período anterior, fixérame cargo da dirección do museo en 1999, ata 2005, quero dicir, bueno, estuve sendo xerente desde 1999 ata actualidade, pero esos períodos, hai un período caracterizado por un incremento tamén de actividades, de apertura, de escuita, e mesmo de proxección externa tamén do propio museo, abrindonos a distintas comunidades, ¿no? E iso é o que fai que tamén non solamente se incorporen novos públicos e novas comunidades, sino tamén novos museos, daquel museo de Lugo que dependía de la Deputación Provincial, igual que San Paio de Narla, pasamos a facernos cargo tamén do Museo Provincial do Mar, que estaba sendo xestionado daquela por unha asociación, aínda que a Diputación acordara que crealo no 1969, e no 2006 a dona do Pazo de Toro, o seu fallecemento, fallecera xa no 98, dona o Pazo de Toro tamén a Deputación Provincial, e nos abrímolo como museo no 2006. O que motiva que eses catro museos, bueno, pois, tían que se xestionar sendo museos, sabes, sí. O valor da palabra que o museo, un centro que investiga, que conserva, que difunde, que educa, ¿no? Y bueno, eso levó a dentro de esa reorganización, bueno, pues o nacemento tamén de novos departamentos, como o departamento de publicacións, como o departamento de comunicación ética, o departamento de educación. Eran novos tempos os departamentos de catalogación, o sea, os departamentos técnicos, todo isto, pues bueno, xurde nun momento, e tamén é un momento de que empezan a nacer pues esos departamentos tan necesarios como era o departamento de capacidades diferentes. Oxe, eu creo que durante estes 20 anos o que fixemos foi dar voz, e dar voz ás persoas que nos rodean para ser museos que estén ao servicio da sociedade. Decía que a definición de museo é unha entidade sin fins de lucro que investiga, conserva, difunde e educa e está ao servicio da sociedade. Que significa estar ao servicio da sociedade? Pois para ser capaz de facelo, o primeiro que tens que escuitar a ti, a cidadanía, as persoas que te rodean, que pasaba cos artistas, que pasaba co profesorado, cas crianzas, cas maiores, cos maiores, que pasaba coa comunidade emigrante, que pasaba cas persoas con discapacidade. Bueno, pois foi unha realidade pasiño a pasiño, pero valor da palabra de un grupo de funcionarios e funcionarios que sabíamos o significado de a palabra funcionario. Administración ven a administrar, e administrar é servir. Ser servidoras e servidores públicos supón explorar novos camiños para cumplir esa función. Oxe decíamos que constantemente aparecen novas barreiras na administración sin querer, en vez de estar ao servicio da ciudadanía, pois os avances, incluso os avances, pois temos lo que ver agora mesmo nos avances tecnolóxicos, a cantidade de barreiras que isto supón para as persoas maiores, non? Mm. Bueno, pois estar atenta a todo isto, pero dentro do campo dos museos. E aparte, tamén cas equipas, porque que pasa con recursos humanos da institución, non? Entón, nos empezamos a traballar para que o museo fora accesible, pero da man dos colectivos lucenses, ¿no? E xunto a elas e a eles, pues traballamos primeiro para que pudieran acceder e viñeran as actividades, pero logo para que pudieran traballar. E decía María José que estos días, repasando, recentemente acabo de ver, nada, saiu a lista de admitidos para as próximas convocatorias de plazas de funcionarios e funcionarias da red museística, sí. E vexo que na lista de admitidos e admitidas, ¿no? Pois na cuota xeral hai 16 persoas e na cuota de persoas con discapacidade hai 11. Claro, eu 20 anos despois xurocho de que digo o gran logro da rede foi...
0: Pero eses, perdón, Encarna, eses datos son de hai 20 anos?
3: No, eses datos somos de hoxe.
0: Os da actualidade, efectivamente.
3: Uh-huh. A convocatoria é hoxe. Uh-huh. A fai 20 anos sí. Empezamos a traballar para que isto se fixera posible. Sí. E, de feito, enseguida, e podremos, a rematar a miña entrevista, dar voz a algunhas sí. Desas persoas.
0: Sí, sí, sí.
3: Fai 20 anos que empezaron xa a entrar as primeiras persoas con discapacidade. Algunhas desas persoas logo nos procesos, cando xurrían as oposicións, suspendían e, obviamente, e outras aprobaron, outras suspenderon e seguiron insistindo hasta conseguir acadar esas plazas, pero o que está claro é que cumpliu esa lei. A lei marca que un número de plazas das que se convocan a administración teñen que estar reservadas para persoas con discapacidade. Entón, de que maneira, que supón para unha persoa con discapacidade ter un posto de traballo? Porque detrás, cando falamos de accesibilidade do museo, parece que é exclusivamente unha rampa. Sí. Pero as rampas e as barreiras cas que se atopan as persoas para ter un posto de traballo en todo tipo de traballos. Cando que se das unha oportunidade, despois o vades a escuitar, pois bueno, isto é verdadeiramente importante. Motivar, facer, mellorar a vida das persoas. E isto é a rede. A rede é unha, son 4 museos con un grupo de persoas que traballamos neles e que con todos os erros que cometemos o que donde os demais ven objetos nos vemos testemunhas humanas e que estamos eso, ao servicio das persoas para mellorar a vida das persoas. E que supón mellorar a vida das persoas? Pois que yo pregunten a... Temos un porcentaje en este momento de persoas con discapacidade del 30%. Estamos falando de funcionarios de carreira.
0: Do 30, falas, do 30.
3: Sí, ajá, o 30.
0: Sí, parte.
3: De todo tipo de discapacidades, sí, sí, ¿vale? Sí, sí. E que supón? Pois o mellor escuitalos, ¿no? Pero hoxe, como estábamos tamén de cumpleanos, queríamos que no Pazo de Tor, que de alguna maneira tamén está de 20 cumpleanos, porque o 13 de xullo fixo 20 anos que se abre o Pazo, e o Pazo é que dá motivación real a que xurda a rede, porque xa cando temos 4 museos, dices, bueno, a única maneira de xestionar sendo museos, para poder ter investigación, conservación, educación, é ter un museo grande que preste servicios aos pequenos. Eu me estou movendo polos 4 museos. Si non, faría falta ter muitísimo máis persoal, muitísimos máis medios. Bueno, entón, hoxe no Pazo de Tor, vamos a falar tamén do valor das palabras. Hai unha actividade que, bueno, pois que ten precisamente con motivo de que o Beiro da... esa actividade está pensada porque o que quixemos facer ao longo destes 20 anos é o verdadeiro valor das palabras. Os ointes que nos están escuitando saben que moitas veces a maior herdanza que recibimos da nosa familia é o valor da palabra, de decirnos te dé, o sea, respeta sempre o valor do que dís. E o significado do que dís. Que supón traballar nun museo? Que é un museo? Bueno, pois hoxe este encontro, que, bueno, forma parte das estrategias de museoloxía social que vimos facendo xa dende fai unos anos, que ten máis de 2.000 persoas formándose de máis de 36 países, que nesta última edición reuniu a 300 participantes iberoamericanos en un ciclo de conversas, foi ao longo da primavera, e sempre despois facemos algo pequechiño, que queremos un encontro de plazas moi limitadas para aterrar no territorio, ¿no? Uh-huh. Entón, o encontro de hoxe vai adquirir unha relevancia singular, ¿no? Porque precisamente está englobado no 20 aniversario. E para tecer xuntos, ¿no? Profesionais e axentes da cultura. Entón, que significa cuidar? Que significa a palabra comunidade? Porque a veces falamos de comunidade, pero que a comunidade son persoas. E que significa bo vivir? Sí. Que supón para as persoas vivir ben? Sí. Ou vivir? De que maneira un museo pode axudar a isto, non? Sí. E para analizar como se traduce en metodologías, en decisións, en vínculos reais coa contorna, pois recoñecendo de que cal é o xeito de nomear, pois vai a influir o xeito directo do deseño, non? A continuidade dos proxectos, en a construción do benestar común. Entón, hoxe, temos un museólogo arxentino, que é Leonardo Casado, que vai a traballar precisamente a través do valor das palabras. Uh-huh. Pero, María José, temos moitísimas actividades. Sabes que acabamos de inaugurar a exposición Mulleres de Garza,
0: sí,
3: con 232 persoas que asistieron a inauguración. Uh-huh. Foi realmente sorprendente. Estamos sorprendidas de como determinadas actividades hai unha resposta comunitaria increíble, non? O sea, estamos moi moi contentas. Inaugurouse, tamén está inaugurada, recordar, as 15 mulleres na historia da arte de Concha Mayordomo, temos a Lodeiro, temos a exposición de reloxos, bueno, e temos un mes de outubro con moita proxección externa.
0: Uh-huh.
3: Moita proxección externa, pois, por exemplo, mañá mesmo eu me marcho a Barcelona para participar, fui convidada por o Museo Picasso de Barcelona e estaré na terceira xornada de arte e escola. Aparte de participar en esta xornada, tamén estaré con todo o grupo do Museo de Picasso para falar tamén de xestión, destos tamén 20 anos e da experiencia que un pouco que vimos facendo, intercambiando pues, os acertos e tamén os erros, ¿vale? Sí. O sea, todo que pode servir de experiencia a outras persoas, a outros profesionais en este ámbito.
0: Uh-huh.
3: Logo, sobre o 20 de outubro, vamos a estar tamén nas 14ª xornadas da sección de Historia da Asociación Española de Neuropsiquiatría, profesionais de saúde mental en Ourense, que se van a celebrar do 22 ao 24 de outubro. Lembrar que nós, dentro do Pazo de Tor, temos un proxecto museolóxico que fala de saúde mental, que algún día faremos un programa específico para eso.
0: Uh-huh.
3: Pero bueno, hoxe queríamos, acaba de finar Gonzalo Suárez, nos anos 70 rodou Beatriz no Pazo de Tor,
0: uh-huh,
3: y esto supuxo que durante todos estos anos, incluso desde que nace o museo, Gonzalo mantén unha relación con nos. Eu me pusera en contacto con él para explicarlle como, bueno, pues o feito de que se seguiron rodando varias películas, buenas morgas, non me quero deixar a ninguna que se me enfaden, no propio Pazo. E como eso fixo que a relación con este mundo tan creativo, ¿no? Pues tiñamos unha actividade que facíamos unha serie de visitas, que era pues un Pazo de película e que utilizábamos ese material e tal. E, bueno, a relación con que foi no 2010, a primeira vez cando se fixo este tipo de visitas, e, claro, pues tiña todas as chamadas, primeiro falando con el por teléfono, despois temos unha serie de correos maravillosos que, bueno, super, sempre me decía, sigamos hablando, me encantará conocerte con tu entusiasmo, tardaré, pero iré. Sempre foi, bueno, maravilloso, e hoxe lembrar, non? Íbamoslo a lembrar a través de un libro de visitas de Pazo de Tor. Gonzalo Suárez escribía: a Maripaz, que dio luz y calor a nuestra película, haciéndola también suya a través de la presencia mágica y entrañable del Pazo de Tor y de su sensibilidad, de su persona y el buen viento de sus recuerdos. Bajo la sombra protectora de las barbas del chivo de Don Ramón y de los ramos de tejo que su madre puso un día en mi trasero. Al conjuro de la llama revivificadora de la queimada y con el influjo inocente de los focos que iluminaron esas paredes para proyectarlas ya en el mundo, para todo el mundo, a través de esta película, para todo el mundo. Gonzalo Suárez.
0: Pues boa data hoxe para tamén recordalo e recordar os seus vínculos, neste caso, na súa trayectoria cinematográfica con ese esteario, o Pazo de Tor. Pois, Encarna, xa vindeira semana, contarnos que tal por Barcelona. De acordo?
3: Efectivamente. Hoxe, deixamos vos tamén para que poidades escuitar sí. A Cachiños.
0: Escoitamos agora. A Ángeles, a José Urbano e a María.
3: De esas compañeiras e compañeiros que realmente son os que dan motivación e motivos a seguir traballando nesta línea que iniciamos fai 20 anos dende unha administración pública, dende unha rede de museos que depende da Deputación Provincial de Lugo.
0: Pois, les escoitámolos de seguido. Graciñas, Encarna, por ter estado con nos. Bo día.
3: Bo día.
4: Bo día. O meu nome é José Urbano Cuevas. Traballo como auxiliar de sala na Rede Museística Provincial de Lugo dende febreiro de 2008. Traballar na rede museística supón o cumprimento dunha serie de metas e obxectivos. O primeiro, traballar do meu. Calquera persoa quere desarrollar na vida profesional a súa formación ou estudos que tivo durante a súa etapa de instrucción ou de estudos. No meu caso, a formación ten que ver con humanidades, que ese tipo de estudos que se supón que non teñen saídas, resulta que sí que tiveron saídas para min, desenvolvos no traballo diario. Concretamente, estudei o primeiro ciclo de Historia, a licenciatura autónoma de Antropoloxía Social e Cultural e posteriormente diversos posgrados. Primeiro traballei con contratos temporais ata abril de 2019, en que acadei unha vacante de varios anos, e dende decembro de 2024, xa con praza en propiedade como empregado público. O meu desempeño transcurre na Rede Museística Provincial de Lugo, que posúe coleccións tan diversas como pezas de pintura e escultura, o que se espera topar nun museo, patrimonio etnográfico, pezas de arqueoloxía e tamén artes decorativas. O valor engadido do meu traballo supón relacionar pezas de coleccións tan diferentes para que interactúen entre sí, para que estas pezas coñezan aos visitantes, estes visitantes coñezan as pezas e os visitantes tamén se coñezan entre sí. Supón conseguir unha certa tranquilidade no plano persoal por poder desenvolver o meu proxecto de vida, tamén a integración laboral, e ata aquí todo é normal, o que cabería esperar de calquera persoa. Pero no meu caso, dase a circunstancia de que teño unha discapacidade bastante elevada, o cal, en principio, impediría todo o anterior, pero a miña práctica diaria a la vista e concreta demostra todo o contrario. Espero que isto sexa útil e grazas pola súa atención.
0: Eran as palabras de José Urbano Cuevas contándonos a súa experiencia como persoal dese Museo Provincial de Lugo. Seguimos coitando outras persoas tamén con outros problemas de capacidades e discapacidades diversas. Escoitamos agora a Ángeles Migueles.
5: Chámame Ángeles Migueles, son cega e levo traballando na Rede Museística Provincial de Lugo desde o ano 2011. Eu xa conocía previamente a Rede Museística antes de comenzar a traballar nela e xa participaba en diferentes accións, actividades, proxectos que dende a rede se programaban. Eu xa era coñecedora de que a Rede Museística traballaba para conseguir museos accesibles, museos integradores, nos que todas as persoas pudésemos non só acceder ao museo, sino participar, e participar non só de un modo pasivo, sino tamén dun modo activo nas diferentes actividades que se programaban dendela. Pero o que máis alegría me deu foi saber que eran museos inclusivos de verdad, e que neses museos inclusivos pensaban que as persoas con discapacidade non só tiñamos dereito a entrar no museo, a participar nas actividades, tamén tiñamos dereito a ser parte da plantilla que traballaba nesos museos, que se se procuraba unha adaptación axeitada, poderíamos demostrar as nosas capacidades e poderíamos traballar plenamente dentro desos museos. E foi gracias ao empeño dun grupo de funcionarias e funcionarios con Encarna Lago á cabeza, como se cumpliu a lei e como se fixo que unha parte das plazas da Rede Museística Provincial de Lugo, do persoal que traballa na Rede Museística Provincial de Lugo, fosen ocupadas por persoas con discapacidade. E así empecé a traballar no 2012 no Museo Provincial do Mar. Non é doado para unha persoa con discapacidade incorporarse ao mercado laboral, incorporarse ao que o traballo efectivo. Por que? Porque temos que derribar unha barreira mental que está aí, totalmente presente. Esa barreira mental, cal é? Que as persoas que traballan xa previamente, cando unha persoa con discapacidade, se incorpora a esa plantilla, pensan que esa persoa vai ser unha carga e que non vai ser alguén capaz de sacar adiante o traballo con tanta valía como unha persoa sin discapacidade. Entonces, temos que procurar esa adaptación do posto de traballo, que dende a rede para min se procurou totalmente ter esa adaptación. Temos que poñer empeño e traballar, obviamente, temos que demostrar as nosas capacidades e poñelas en práctica, e podemos ao final sacar o noso traballo adiante e podemos demostrarlle ás persoas que forman parte da plantilla como nós, as nosas compañeras e compañeiros, que somos traballadoras perfectamente válidas. Eu estuve no Museo de Provincial do Mar como funcionaria interina ata 2012 e xa foi logo dende 2012 hasta 2023, e xa foi no 2023 cando pasa a ser funcionaria de carreira e se me traslada ao Museo Provincial de Lugo. De novo, este hándicap de demostrar aos teus compañeros que te vían dende a distancia, estabas ali, na Mariña, en Lugo, pero que ahora estás aí, estás traballando codo a codo canda eles. Hai que volver a demostrar que eres perfectamente válida a hora de realizar o teu traballo, pero que encima, si neste momento paso a ostentar unha pequenísima xefatura e paso a ser a encargada do persoal dos salas dos museos, eso xa costa máis de entender. Que unha persoa con discapacidade forme parte da plantilla e traballe cando a ti, bueno, vámonos a entender. Pero que encima, que teña unha xefatura, que mande, bueno, eso xa é máis complicado. Pero, de novo, con adaptación, con apoio dende a xerencia e con traballo, pois volvemos a mostrar que, oye, nadie somos perfectos, de vez en cando equivocámonos, pero que o traballo xa adiante e que é un traballo perfectamente válido. Que supuso para min traballar na Rede Museística Provincial de Lugo? Para min traballar na Rede Museística Provincial de Lugo supuso moitísimas cousas. Dende o punto de vista persoal, supuso unha subida de autoestima impresionante, porque eu pasei a demostrarme a min mesma e as persoas que me rodeaban que eu podía formar parte do mercado laboral, que eu podía sacar un traballo con dignidade, que eu podía ter unha autonomía persoal na que eu dispoñía da miña vida laboral e da miña vida persoal, decidindo eu o que facía con ela, e para min eso foi importantísimo. Que me supuso ademais profesionalmente? Pois poder ir por toda España, fora de España, sin ter que sair físicamente, gracias hoxe por hoxe ao mundo virtual, coñecer a profesionais de todo o mundo, ir amosando cal era o proxecto da Rede Museística por todo o mundo, ser recoñecida por persoas de moitísima valía, e ter unhas experiencias persoais e vitais maravillosas. Que penso que lle aporto a Rede Museística Provincial de Lugo? Bueno, eu penso que a Rede Museística Provincial de Lugo o que lle aportamos as persoas con discapacidade que non son só eu, casi un 30% da plantilla que traballa na Rede Museística Provincial de Lugo son persoas con discapacidade, o que lle aportamos é normalidade.
0: Testemunha de Ángeles Miguelez de ese Museo Provincial de Lugo. Rematamos este repaso, este escoita de testemunhas diversas de traballadores en esta Rede Museística Provincial, escoitando agora a María Ramil.
6: Eu comecé a traballar na Rede Museística Provincial o 1 de xuño do 2024. Pois o significado que ten para min o feito de pertencer á Rede Museística, nunha palabra diría que orgullo. Por un lado, pois é un privilexio pertencer e poder participar pois nun proxecto que para mí me parece moi bonito, moi importante, moi necesario, onde pois ao longo deste tempo, dende que fun coñecendo a Rede Museística xa como usuaria, dende que agora pois traballo nela, pertenzo a ela no cadro de persoal, pois ese cambio de concepción que eu tiña persoal da cultura como maneira de coñecemento, de aprendizaxe, pero que tamén descubrín pois, esa parte de ferramenta, de loita social, de xustiza social, o de pois, que serva para axudar as persoas e poñer as persoas no centro e darlle voz ás persoas que foron silenciadas e invisibilizadas, e incluso como ferramenta para romper barreiras, que eso vivino en primeira persoa, porque moitas veces cando sendo cega podes participar e podes descubrir a cultura de outras maneiras sensoriais, pois daste conta que igual que eso que podía parecer unha barreira non o é e a podes derrubar, pois tamén pois é cuestión noutros aspectos, por exemplo, tamén o ámbito laboral, pois de buscar a maneira e a metodoloxía e as ferramentas para derribar barreiras. Entón, pois para min, pertencer á rede é, por un lado, orgullo polo proxecto, polos compañeiros, pola equipa, e por outro lado, pois tamén é motivación. Motivación, pois de participar, de contribuir e poder poñer o meu grauiño de area dentro do meu traballo, do meu servizo público, a que isto se leva a cabo.
0: Exemplos deses museos inclusivos que integran a Rede Museística Provincial, que, como decimos, celebran estos días o seu 20 aniversario da súa creación.
7: Do 2 ao 4 de outubro achégate a Ribadeo ás xornadas gastronómicas do Mexillón e saborea as propostas dos 25 locais hostaleiros participantes. Consume produtos do mar, de proximidade e de procedencia galega, por saúde e por sabor, e fagamos povo todos xuntos. Xornadas gastronómicas do Mexillón en Ribadeo. Organiza a CISA. Financia Vicepresidencia da Deputación de Lugo. Ven a Ribadeo e desfruta da mellor gastronomía con a CISA.
8: En Lugo, Clínica Magoi Dental, en Avenida de Magoi 61. Implantes, ortodoncias, cirugía, limpeza e branqueamento dental. Clínica Magoi Dental, odontólogo Daniel Digón, con posgrado en implantología na Universidade de Cambridge. Primeira consulta gratuita. Clínica Magoi Dental, desexamos unhas felices festas. Estamos en Avenida de Magoi 61 Baixo, Lugo. O noso teléfono 982 80 40 30.
9: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
10: En Panadería Nelly levamos toda a vida ofrecéndoche o mellor sabor tradicional. Proba o noso pan de trigo do país, elaborado como sempre, e as nosas famosas tartas e empanadas de fabas, únicas na comarca. En Panadería Nelly atoparás tamén roscóns de reis, empanadas varias, produtos de tempada, madalenas caseiras e bolería feita cada día. Ademais, preparamos tamén os teus asados. Panadería Nelly, en Montero Villegas 41, Lourenzá. Encargos no 982-121-033. Panadería Nelly, tradición, sabor e calidade. Todos os días, desexámosche unha feliz festa da faba.
11: En Radio Voz, Voces de Lugo.

0: En cuanto a qué podremos ver, Isabela, estamos en una época do ano que es especialmente atractiva en este sentido.
1: Sí, estamos nun momento todavía non de pleno, pero sí achegándose á chegada das invernantes. Entón é fantástico porque podemos ver, bueno, o que xa se ve normalmente, que son alabancos reais e outras aves, pero tamén podemos ver pois cercetas, algún pato, un culleredeiro, bueno, espátula en castelán, vamos, garzas reais, garzas brancas, bueno, e algunhas outras rapaces que hai pola lagoa.
0: Cando falas de que estas últimas sí que se poden ver, non é todo o ano tampouco, non?
1: Non, chegan agora de paso migratorio.
0: Sí.
1: Entón, aséntanse durante un tempiño a repostar forzas nas lagoas e un momento de, pois, de intentar velas. E outras que chegan a pasar o inverno a estas zonas, vamos.
0: Sí. É fácil? ¿Velas?
1: Sí, home, si vas con prismáticos e telescopio, dende logo, polo menos eso, dende na lagoa de Cospeito teñen zonas adaptadas para velas, vamos, teñen casetiñas que están un pouco máis elevadas, é un sitio perfecto pois para eso, para ter unha visibilidade boa da lagoa, dos espazos onde se esconden, sobre todo nos bordes, bueno, si levas prismáticos e telescopio, sen problema.
0: ¿E qué o que podemos ver que non se podería ver noutro punto de Galicia, incluso do Estado?
1: Depende, non hai así nada que sexa como moi específico, é máis que nada que son zonas como de especial protección, non? Que son zonas como de interese para estas aves porque as necesitan realmente nestas viaxes para poder alimentarse. Non é que haxa algunha especie moi singular nese contexto agora mesmo.
0: E aí na lagoa hai que facer algún traballo especial para que elas queden durante este tempo, as que o fagan de xeito temporal, ti nos contarás se algunhas quedan xa fixo, outras de maneira temporal e de tránsito.
1: Claro, non, elas de por sí, simplemente polo feito de ser un humidal, que é o espazo que elas utilizan para alimentarse, ou utilizan, chegan a elas de forma natural, non hai que facer nada, coidar o espazo, obviamente, nese sentido, non? Pois non deixar, por exemplo, que os cans entren a lagoa soltos, por supuesto, ou facer ruidos moi fortes pola contorna, ou deixar residuos, obvio. Que nese sentido hai que cuidar o espazo, non? Pero bueno, as lagoas de por sí, estas, manténense de forma natural, o sea, no inverno obviamente hai máis auga, hai moito máis espazo para elas para alimentarse, para estar, para agocharse, e no verán, pues a masa de auga realmente se reduce, pero bueno, as aves, as estivais sí que siguen utilizando, o sea, que nese sentido hai aves de tipo, anátidas e aves da lagoa, hai todo o ano. Pero sí que é certo que eso, que cos cambios estacionais e coas migracións, pois como que cambian as especies, entón son como momentos moi bonitos, porque realmente acompañas un pouco, e neste sentido, pois a idea é levar os nenos a ver ese cambio, non? A explicarlles un pouco que aparecen aves que non estaban porque veñen acompañadas dun cambio de tempo, non?
0: Claro.
1: Entón, é curioso.
0: ¿Algunas quedan o todas
1: Sí,
0: ellas son de
1: hay algunas.
0: tránsito?
1: Claro, hay algunas que pasan o inverno aquí.
0: Sí, como por ejemplo.
1: Pueden verse, sí, pueden verse durante todo o inverno, pero llegan ahora, por ejemplo, las cercetas o algunos patos reais o albacos reais, vamos, que llegan ahora, porque otros quedan todo o ano, ¿eh? O sea, hay especies como que, como as cegoñas, ¿no? Que al final estamos acostumbrados a velas solo en temporada de primavera-verán. Aniñando, ata fai uns anos, e agora incluso durante o inverno vemos algunhas, porque algunhas xa non baixan pois ata África, non?
0: Claro.
1: Pero bueno, outras sí. Entón, claro, hai algunhas que acompañan nun tempo, outras non. Coas aves que vemos agora, igual. Hai algunhas que poden chegar a quedarse durante todo o inverno, outras que pois van máis hacia o sur, depende.
0: ¿Observaste cambios de hábitos debido precisamente también, como comentas, a ese tiempo? A circunstancias
1: Sí, realmente
0: meteorológicas y a
1: hay
0: variación de
1: especies
0: estas.
1: que están cambiando as súas dinámicas migratorias. Sobre todo por eso, porque agora, por exemplo, os invernos xa non son pois tan terribles, por exemplo, as cegoñas blancas, moitas baixan un pouquiño, por exemplo, as que están en Lugo, mellor, non baixan a África, pero sí que marchan un pouco hacia o sur da península. Pero non chegan a marchar, a facer toda a migración completa que se facía antes, non? Que era como moi impresionante. Entón, bueno, ao mellor ves...

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Hoxe mércores 30 de setembro abrimos Bodega Sampaio na Feira do Monte, Cospeito. O teu local para tomar uns viños e tapas, táboas e racións, tortilla, raxo ou troitas. Agardámoste a partir das 7 da tarde na nosa apertura con primeira consumición a nosa costa. Lembra, abrimos hoxe mércores na Avenida Terrachá 36 da Feira do Monte, Cospeito, Bodega Sampaio.
2: En Lugo, Clínica Magoi Dental, en Avenida de Magoi 61. Implantes, ortodoncias, cirugía, limpieza y blanqueamiento dental. Clínica Magoi Dental, odontólogo Daniel Digón, con posgrado en implantología en la Universidad de Cambridge. Primera consulta gratuita. Clínica Magoi Dental, deseamos unas felices festas. Estamos en Avenida de Magoi 61 Baixo, Lugo. O noso teléfono 982 80 40 30.
3: O teu punto de encontro e descanso, este San Froilán, coa máxima tranquilidade e intimidade, é Motel Paraíso, en Outeiro de Rei. Unhas instalacións renovadas para cumplir cos maiores estándares de calidade e seguridade. Contamos con habitacións con jacuzzi e sauna, garaxe individual, wifi, pack romántico. Estamos na Nacional 6, en Outeiro de Rei. En internet, motelparaíso.es.
0: Radio Voz, alegría de vivir.
4: Os días 3 e 4 de outubro, Festa da Faba de Lourenzá 2026, Festa de Interese Turístico Galego.
5: Haberá degustacións e venda de fabas, exposicións e demostracións de artesáns, show cooking, cata de viño, tren turístico, concentración de vehículos clásicos, actuacións musicais.
4: Todo isto e moito máis na 34ª Festa da Faba, os días 3 e 4 de outubro en Lourenzá, a terra da faba. Tes que vir.
1: Hoxe mércores 30 de setembro abrimos Bodega Sampaio na Feira do Monte, Cospeito. O teu local para tomar uns viños e tapas, táboas e racións, tortilla, raxo ou troitas. Agardámoste a partir das 7 da tarde na nosa apertura con primeira consumición a nosa costa. Lembra, abrimos hoxe mércores na Avenida Terrachá 36 da Feira do Monte, Cospeito, Bodega Sampaio.

0: Meteo Galicia, temos a María Souto. Hola María, boa tarde.
1: Hola, boa tarde.
0: Que tal? Contanos, amainou xa o temporal.
1: Hoy sí, afortunadamente, ¿no? Xa comentábamos que todo iba a pasar o martes, por decir así, e hoxe iba a ser ese día de transición, que xa vedes que temos chubascos, ainda está, ainda agora mesmo se están registrando chuvias, é verdade que son intermitentes, e é verdade que co avance da tarde irán indo a menos, non? Pero ainda co avance da tarde, de momento ainda están caendo chubascos, mesturados xa con algunha apertura de claros que estamos notando, e polo tanto, pues, temos así unha tarde un poquinho de outono, non? Con algún chaparrón que vai a querer de vez en cando, non hai ningún tipo de aviso, iso sí, e as temperaturas, bueno, pues notando como a fronte de onte primeiro trouxo vento, despois trouxo chuvia e despois trouxo aire máis fresco, que é o que vamos a notar esta tarde e sobre todo esta noite. Destaco a temperatura desta noite porque vamos a notar frío, un frío xa un pouco serio, porque entre que vai a quedar o ceo bastante despexado, porque a medida que vai avanzando a tarde tenemos menos nubes, menos chuvia, entonces xa cando se xa de noite, pues vamos a ter unha noite cos ceos bastante abertos en moitos puntos de Galicia e entonces, bueno, pues vai a refrescar. Se vai ir entrando tamén ese aire frío, así que esta próxima noite pues, temos previsión de mínimas por baixo dos 10 graus. Xa mínimas dun díxito solo, xa é fresco, por non decir frío directamente. Vamos a ter moitos puntos, sobre todo da provincia de Lugo, da provincia de Ourense, interior da provincia da Coruña, tamén interior da provincia de Pontevedra, onde a mínima poda quedar en 6 graus, 7 graus, bueno, xa vedes que é un ambiente bastante fresco. Na costa tamén vai facer frío, un poquinho menos, sempre máis suavizado, mínimas de 10, 11 graus, pero bueno, vamos a ter unha noite que nos vai a lembrar que xa estamos no outono, pero tamén é certo que despois mañán xa vamos a quedar cun día no que se vai ir metendo anticiclón, vamos a arrancar con bastante néboa en moitos puntos, unha vez que vaya levantando a néboa, se vai ir metendo nordés, que é o vento típico do anticiclón, así que mañá, pues, un día de tempo seco, e collendo caloriña, non? Collendo unha medida que rompan esas néboas e vaya salindo o sol, pois as temperaturas, as horas entreis do día, bueno, pois van a quedar 20, 18, 19 graus na metade norte e no sur, pois xa nos vamos a meter nos 24, 25 graus, así que, bueno, subindo chisquiños temperaturas mañán, as máximas, sobre todo no sur.
0: Bueno, esas máximas que siguen altas para a época do ano, se nos comentas 24 graus. Estou vendo aquí o mapa de Meteo Galicia de cara a fin de semana, e polo que vemos de momento tamén bastante van subir as máximas, non, María?
1: Ui, sí, claro, claro. Digamos que o punto máis frío ou o momento máis frío vai a ser esta noite, non? Despois mañá, bueno, vai a salir un poquinho sol, non van a recuperar moito, pero sí, efectivamente, se van a ir recuperando as temperaturas conforme nos vayamos metendo na fin de semana, non? Mañá xoves ese ambiente un chiste esquiño máis fresco, o venres aínda noite vai a ser fría, pero non tanto, xa as temperaturas empezan a subir e a fin de semana vai a ser unha fin de semana de calor, pero con apellido ese calor, de calor de tormenta, non? Entón vamos a ter pues, ese bochorno, esa humedade, ese calmuz, esa calor de tormenta, pero tamén temos a parte B de esa calor de tormenta que son os chaparróns, non? Esas tormentas típicas de outono, de cando fai moito calor, se forman esas nubes de evolución e pola tarde trona, bueno, pues todo tenga pinta de que vai a suceder isto, se sempre esas treboadas, cando son así asociadas a calor, máis probables, sobre todo, no interior, donde vai a facer máis calor. Provincia de Ourense, centro sur de Lugo, interior da Coruña e Pontevedra, aí na fin de semana é máis probable que nos caia un chaparrón, e se estamos na costa, bueno, pois menos probable.
0: Bueno, arranca todo o mes de outubro con tempo bastante seco, salvo esas chubascos, ou mellor dito, esas tormentas a fin de semana. E falando de chaparróns, temos datos, María, da o que caeu onte. Foron rexistros importantes, os de onte pola tarde e pola noite?
1: Sí, claro, sí que foron rexistros importantes. Hai que ter en conta que, bueno, pois nos pasou esa fronte por riba deixándonos cantidades de precipitación moi significativas e refachos de vento moi forte. En todo caso, é moi curioso, non? Se vemos o mapa de chuvias de onte, bueno, pois algúns dirán, pero que me estás contando? Se prácticamente non choveu nada, non? Porque, bueno, pois estas frontes atlánticas sempre deixan máis cantidades de precipitación precisamente na fachada atlántica, non? Entón, temos esa zona, pois sobre todo a zona de Valdodubra, Santa Comba, Zast, Vimianzo, toda esa parte oeste da provincia da Coruña, onde tivemos puntos que pasaron dos 60 litros por metro cuadrado, con intensidades fortes, tamén toda a zona do Barbanza, moitos puntos da provincia de Pontevedra, aí foron onde se acumularon as maiores cantidades de precipitación. Temos outras zonas onde as cantidades de chuvia foron máis normales, en Lugo caeron 5 litros, por exemplo, en Ourense apenas 6 litros, e destacamos tamén os refachos de vento, non? Que superaron o os 100 kilómetros por hora, sobre todo pues na franxa costeira e tamén en zonas altas. E tamén, por que non, destacar as temperaturas, porque onte, é verdade que donde xa choveu desde pola mañán, fixo frío, pero foi un día bastante cálido, como suele pasar cando chega estas frontes do sur, o último sitio onde chegan as chuvias é a zona da Mariña, e mentres pues, se dispara a temperatura, xa comentábamos onte, onte a máxima foi en Ribadeo con 27 graus.
0: Bueno, pues temperaturas que siguen cálidas en algunos puntos de Galicia. Esta noche, eso sí, nos quedamos con ese detalle, que, bueno, se quedan moitos puntos acostumados últimamente a dormir moi fresquiños, apenas coa sábana.
1: Claro.
0: Ahora, quizáis, hai que botar algo por riba, ¿no?
1: E cando saíamos mañan pola mañan, efectivamente, vamos a decir, ui, carai, hoxe necesito unha chaqueta.
0: Bueno, pues xa hai que poñelas, que xa non sabemos ni onde as temos, porque isto foi tremendo calor que tivemos, e que parece que vai continuar, como decías, para fin de semana. Pero polas mañas refresca, e ainda que mañá guardamos o paraguas. Eso sí, non, o xoves garantizado que non vai chover.
1: Sí, efectivamente, vamos a ter algo de néboa, sobre todo en moitos puntos da provincia de Lugo, podemos notar esa humidade, pero bueno, que chuvias non. Ahora as chuvias que se prevén pues son estes chubascos de carácter tormentoso cara a fin de semana.
0: Bueno, pois pues iremos falando, porque o que sí segue aquí en Galicia tamén son os festexos. Temos por aí o San Froilán, que outro día, mentras estaban preparando, pues, montando todo, caeulles un bon chaparrón. Sí, entón, a ver que pasa para a fin de semana, para estes días, iremos concretando. María, moitísimas grazas, unha aperta.
1: Muy bien, buenas tardes
0: a
1: todos. Buenas
0: tardes, hasta luego.
1: Chao.
0: Bueno, pues el tiempo que de momento invernal no está, ¿eh? Ayer parecía el fin del mundo en algunos puntos concretos, pero hoy ya se ha normalizado un poco la situación y mañana todavía más. Y lo que comentábamos con María, que para fin de semana temperaturas de nuevo altas y calor que se nos viene ahí, aunque eso sí, con ese matiz de las tormentas. Vamos a disfrutar juntos de la música, de la radio, ya hemos hablado del tiempo, así que ahora vamos a entrar de lleno con otras materias. Aquí en La Tarde es Tuya, vamos a hablar de música. Hoy tendremos también al abogado Antonio Vázquez, que nos acompañará como cada miércoles en Voz Jurídica. Tendremos Salud Natural para Todos a partir de las 6 y vamos a arrancar escuchando una canción del año 1995. Un tema de la gallega Luz Casal que formaba parte de su álbum Como la Flor Prometida. Una letra que explora la dualidad del amor, la vulnerabilidad y el dolor ante la posible pérdida de la pareja. Utiliza la metáfora de besar el suelo para referirse a la caída emocional de sentirse herido si el ser amado llega a marchar, contrastando con la euforia de tocar el cielo cuando hay reciprocidad. Sin duda, una canción llena de amor que nos trae Luz Casal, que recordamos de los 90 aquí en La Tarde es Tuya. Besar el suelo.

0: En La Tarde es Tuya, tú eliges la música que suena. Envía tu mensaje o nota de voz al 672-1677-55.
1: Llegamos a las 5:30, nos vamos a Lourenzá, allí está Elena. Hola, Elena.
2: Hola, corazón bendito, ¿qué tal?
1: Por aquí, ven. Bueno, xa o tempo un pouco xa non tanto de praia, entón, bueno, un pouco máis tristes.
2: Ai, pois eu non faigo máis que chegar,
1: Que me dís? Oxe tamén.
2: Me logo, logo que...
1: Que atrevida.
2: Ai, pois estaba xese moi ben.
1: Non me digas.
2: Ai, Dios mío, anduve en casi 2 horas menos cuarto ali, Dios mío.
1: Ai, que sorte na Mariña. Pero onte non choveu por aí?
2: Aquí sí, ayer eu non poidin ir.
1: Onte foi fastidiado,
2: Sí, pero hoxe digo che, bueno, facía fresco, Xa. Pero daba gusto estar, mira, eu non dou salido dali.
1: Pois mira que ben faz, pois se fuche hoxe, mañá e pasado, e se podes tamén, aínda dar mellor.
2: Espero poder, a non ser que eu non poida.
1: Pois mira, mira que ben.
2: Sí, ben. Sí.
1: Este ano estíralo ben, Estiras ben a praia.
2: Ai, non o sabes ben. Levántache bastante ben os pés,
1: Que ben, eso está moi ben, porque notas unha... Non te notas moito mellor, despois dirás...
2: Home, sí, ainda vas ao baile do 19.
1: Ai, mira, vas seguir de baile. Se outro día que estive hecha estas 2 da mañá, sentáronse todos menos ti e ti sigues con ritmo. Moi ben, moi ben.
2: Todos sentábanse, non sei que lles pasaba, que parecía que era rap. Pero eu tirei para diante, igual.
1: Eso é porque eles non van camiñar a rapadoira, non están en forma como a ti, claro.
2: Home, claro que sí.
1: Ti tes o segredo, despois subir a costa para arriba, a cousa e outra, eso non é... Non é calquera exercicio,
2: Sí, pero agora todo desgustada que non teñen onde ir tomar o café.
1: E logo pecho o bar.
2: Todos están de vacacións, en ritmo.
1: Ai, colleron vacacións agora, claro.
2: E hoxe, por non volver para baixo, vin sin el.
1: Oh, falta mucha enerxía do café hoxe, entonces.
2: Sí, hoxe facía, pero cheguei a casa xa me deu enerxía, xa todo con... xa tuve.
1: Bueno, caramba, pero é moito tempo, sin muller.
2: Sí.
1: Claro, porque agora, despois do verán, de tanto apuro, ora un pouco época de máis baixo, non? Coñen vacacións, claro.
2: Home, claro. Bien ganadas,
1: Claro, hombre, seguro, sí.
2: Ai,
1: sí.
2: Me cago na mar. Bien ganaditas,
1: Que non paran, moito traballo.
2: Non lles envidio nada.
1: Xa. Bueno, pois ibas ter que levar algo, nun termo, un pouco café.
2: No, eu son che de calquera maneira, se tomo,
1: non pasa nada,
2: igual.
1: No?
2: Bueno. A mí non des nada.
1: Bueno, pues alégrome que todo ben por aí, Elena. Seguir así con enerxía, con praia e aproveitando que mañá se empeza outubre e ti sigues a rapadoira. Moi ben, moi ben.
2: Sí, eu sigo ali, de momento sigo ali.
1: Moi ben. Sí. Bueno, que te ibas poñer hoxe? Que tes pensado?
2: Pues mira, hoxe, como sei que hai unha persona que lle quero moito escoitando e lle gusta moito o bolero, vou poñer non máis bolero.
1: Vale.
2: Sí, e vai dedicado para todos, para vosotros, para ti a... É Víctor, Abel de Foz, todos os que escoitan, é o meu amigo Pepe de Mondoñedo, que está escoitando.
1: Está escoitando Pepe, moi ben.
2: Sí, porque está nunha finca con trator parado. Baixo, vim sin el.
1: Oh, falta mucha enerxía do café hoxe, entonces.
2: Sí, hoxe facía, pero cheguei a casa xa me deu enerxía, xa todo con... xa tuve.
1: Bueno, caramba, pero é moito tempo, sin muller.
2: Sí.
1: Claro, porque agora, despois do verán, de tanto apuro, ora un pouco época de máis baixo, non? Coñen vacacións, claro.
2: Home, claro. Bien ganadas,
1: Claro, hombre, seguro, sí.
2: Ai, me cago na mar. Bien ganaditas,
1: Que non paran, moito traballo.
2: Non lles envidio nada.
1: Xa. Bueno, pois te ibas ter que levar algo, nun termo, un pouco café.
2: No, eu son che de calquera maneira, se tomo...
1: Se non pasa nada,
2: igual.
1: No?
2: Bueno. A mí non des nada.
1: Bueno, pues alégrome que todo ben por aí, Elena. Seguir así con enerxía, con praia e aproveitando que mañá se empeza outubre e ti sigues a rapadoira. Moi ben.
2: Sí, eu sigo ali, de momento sigo ali.
1: Moi ben. Sí. Bueno, pues que te ibas poñer hoxe? Que tes pensado?
2: Pues mira, hoxe, como sei que hai unha persona que lle quero moito escoitando e lle gusta moito o bolero, vou poñer non máis bolero.
1: Vale.
2: Sí, e vai dedicado para todos, para vosotros, para ti a... É Víctor, Abel de Foz, todos os que escoitan, é o meu amigo Pepe de Mondoñedo, que está escoitando.
1: Está escoitando Pepe, moi ben.
2: Sí, porque está nunha finca contra todo.

0: si no, no pasa
1: mí,
0: nada,
1: igual.
0: ¿no?
1: A
0: Bueno.
1: mí no, de eso nada.
0: Bueno, pues alégrame que todo bien por ahí, Elena. Seguir así con energía, con praia, aproveitando que
1: Aquí.
0: mañana se empieza octubre, y ti sigues arrapado, vida. Muy bien, muy
1: Sí,
0: bien.
1: eu sigo ali, de momento sigo ali.
0: Muy bien, muy bien.
1: Sí.
0: Bueno,
1: Pues
0: ¿qué te vas a
1: mira.
0: poñer hoxe? ¿Qué te has
1: Pues mira,
0: pensado?
1: hoxe, como sei que hai unha persona que lle quero moito escoitando, e lle gusta moito o bolero, vou poñer non máis bolero.
0: Vale.
1: Sí, e vai dedicado para todos, para vosotros, para ti e Víctor, Abel de Foz, todos os que escoitan, e o meu amigo Pepe de Mondoñedo, que está escoitando,
0: Ah, está escoitando Pepe, moi ben, moi ben.
1: Sí, porque está nunha finca co trator parado.
0: Claro, é que Pepe traballa moito, pero está máis sentado que a ti. Entón, por eso
1: Sí.
0: logo non ten esas forzas para bailar como a ti,
1: Sí,
0: claro.
1: pero traballache moito,
0: Xa, seguro, seguro,
1: É un
0: seguro.
1: chico moi traballador, é moi, bueno, eso xa non ten que falar.
0: Pois, eso é a xente que
1: Porque
0: levanta o país, a xente traballadora, como ten que ser.
1: ai, ele levanta o país, pareceme que desde os 10 ou 11 anos.
0: Caramba.
1: Sí, sí, sí,
0: Caramba.
1: sí. Non, de eso non hai nada que facer.
0: Xa.
1: Pero si a todo outro día cansei un pouco,
0: Ves?
1: E dixo, ei, chamar, ei, tal, pero ainda non deron entrada, non sei que lle
0: Xa,
1: pasa.
0: claro, non pode estar marcando moito tempo,
1: No, no,
0: claro.
1: eles moito tempo non, eu só sei, pero eu,
0: Claro.
1: algo lles teño que dicir.
0: Home, claro, hay que vacilalos.
1: Sí,
0: Pois para
1: bueno, pois,
0: Pepe especialmente poñemos no más boleros de Semino
1: sí,
0: Rossi e
1: ai,
0: mandámosche un
1: sí.
0: abraciño grande, grande, grande e a seguir
1: Ai,
0: aproveitando, vale?
1: e a todos vosotros, e hasta a próxima semana, se Dios quere.
0: Gracias, Elena, e aproveita
1: A
0: moito a
1: ti.
0: praia, faz ben,
1: Sí,
0: aproveita,
1: ala.
0: vale?
1: Ala,
0: Que
1: gracias,
0: logo o inverno
1: corazón.
0: é moi largo,
1: Sí,
0: biquiños,
1: sí, sí,
0: por
1: sí,
0: eso,
1: sí.
0: por eso.
1: Ala.
0: Ata logo,
1: Chao,
0: chao, chao.
1: chao, chao, chao, chao.

0: Más un balón que un dulce, o sea, con eso dijo,
1: Mira,
0: se dijo
1: mira.
0: bastante.
1: Pues mira que ven.
0: No, é que é moito que lle gusta, Dios mío, o balón para ele é unha, non sei.
1: Salí futbolero. ¿E o pai tamén era así ou non?
0: Xojaba, pero non, é moito máis este, o meu fillo é moi futbolero porque é un forofo do Madrid. Do Madrid e do Racing, bueno. Pero primeiro está o Madrid, pásalle como a min, primeiro, inda que somos de gallegos, nosotros somos da capital, somos
1: De
0: os
1: equipo
0: dous
1: preferides o Madrid,
0: do
1: sí.
0: Madrid, Madrid, Madrid. Madrid para nós é moito.
1: Pero é máis de
0: Entonces,
1: velo que de xogar o teu fillo, entón, claro.
0: sí, é máis de verlo que de xogar, bueno, tocaba o xogaba o fútbol sala e iso, bueno, aí ajudaba, pero bueno. Entonces, o carrecho saleu o futbolero.
1: Non apunta maneiras como Darío. Darío pode ser aí unha figura.
0: Bueno,
1: Pode
0: no,
1: ser un Álvaro
0: no.
1: Carreras.
0: Pues tengo una foto con Álvaro Carreras,
1: Sí.
0: que era ilusión de él,
1: Mira,
0: pobre.
1: claro, imagino, ese Ferrol tamén,
0: Sí,
1: sí.
0: además, pues estuvo ali no al lado de él, bueno, estaba, parecía que nunca ya no chanda.
1: No me extraña. Bueno, pues nada, Carreras de otra posición, pero mira, puede ser Darío medio centro do Madrid no futuro.
0: Sí, bueno, no, dalle ben.
1: Que o disfrute.
0: E gostalle moito xogar a perna cambiada, o sea que o del é a perna cambiada.
1: Mira, mira ti.
0: Así que mira.
1: Hai que ter ilusión e disfrutar moito tamén. Digo disfrutar porque hoxe en día o tema do fútbol ao final din que logo nos partidos que ás veces os pais enfádanse moitísimo, que non se educa en valores, eso é moi importante, porque ao final Cristiano e Messi hai dous,
0: Ay,
1: entón hai
0: bueno,
1: que, claro,
0: iso
1: que o
0: nada
1: pasen
0: dixo.
1: moi ben, que o pasen, e se sale despois, pois pues, mellor, pero sin presión ni nada
0: Os
1: diso.
0: nenos que disfruten, os padres
1: Claro,
0: que tamén, non
1: efectivamente, porque senón ven.
0: esas peleas a mí
1: Pero
0: tomaban,
1: hai nas, por desgracia,
0: bueno,
1: que
0: pues claro,
1: sí.
0: por desgracia sí, eu
1: Sí.
0: sigo dicindo, niso non nos debían meter, nin padres,
1: No,
0: nin abuelos,
1: para
0: nin
1: nada,
0: naides,
1: para que
0: eso
1: ter
0: non.
1: cabeza, que ter cabeciña e valores,
0: Sí,
1: pero
0: sí,
1: bueno, por
0: sí,
1: eso
0: sí.
1: aprovechamos para mandar esta mensaxe, deporte sano, como ten que ser. Moi ben,
0: Ese é
1: moi
0: o que
1: ben.
0: ten que ser, un deporte
1: Claro que
0: sano.
1: sí, efectivamente.
0: Que disfruten os chavales, todos, tanto os pequenos como os maiores, que disfruten
1: Con
0: xogando ao fútbol.
1: competitividade lógica e sana,
0: Ay, bueno, pero
1: pero
0: iso
1: con
0: é
1: respeto,
0: normal.
1: con respeto.
0: Porque ainda xogando as cartas ainda nos gusta ganar, o sea que.
1: Claro.
0: Entonces, sí.
1: Bueno, pues entonces hay que poner una canción para
0: Pues
1: Darío.
0: vamos a poñer a canción que lle gusta a él, porque lle poñían, porque él tamén xogaba e vai a fútbol sala. Gustalle moito a Morocha, entón, cando lle poñía a Morocha, él miraba así, cando estaba o voalo por ali, miraba para ele, como que di esta canción.
1: Entón é a favorita de Darío, a Morocha.
0: Sí, a Morocha, sí, así que vamos lle poñer a Morocha.
1: Muy bien.
0: Pois vamos lle dedicar para ele, para os seus papás, e para os aboliños, aquí para os de Ferrol, tanto para os de Ferrol como para os de Cedeira, e para os bisabuelo tamén, que ainda está aí tamén. E despois, bueno, xa está dicindo Paula, claro, para a irmá, eu xa digo para eles, para os padres e para os papás e para a irmãinha,
1: Muy bien.
0: que Paula tamén está aí. E despois, vamos a dedicar, vou facer dúas dedicatorias solas. Para Pipo de Ferrol, que sempre se acordou de nosotros, un abrazo para ele, e para Miranda. E o resto deixámolo para a semana, así.
1: Estupendo, Fernando, muy bien. Pues
0: Así.
1: a pasarlo muy bien y disfrutar mucho de Darío y mandarle un bico muy grande, ¿vale?
0: Ese va a ser un bico, un abrazo, un de todo.
1: Todo, muy bien. Que disfruten los niños de fútbol y de vida, qué importante. Poñemos
0: Eso.
1: ya Morocha, ¿vale,
0: Pues
1: Fernando?
0: dale, pues señora, un abraciño para ti y para
1: Gracias.
0: Víctor. Veña,
1: Gracias por
0: chao.
1: estar ahí, Vicos.
0: Chao,
1: Chao.
0: chao, chao.
2: Camisa.

0: 8 minutos para las 7, vamos a Santiago, tenemos allí a Otilia. Hola, Otilia.
1: Hola, Susana.
0: ¿Qué tal?
1: Bueno, ven, un poquillo de catarro, pero vale.
0: Ay, este catarro de otoño que siempre
1: sí,
0: ven.
1: Sí, siempre me pilla antes de vacunas, me cazonete.
0: Bueno, pero las vacunas se supone que para otra cosa, para gripe más fuerte, demás. Entonces, bueno, bueno, así se botas fuera antes de...
1: No, ya tenía algún trabajo feito de inverno.
0: Sí, sí, ¿verdad? A mí también me veo la semana pasada. Estuve ahí que viña, que no viña, tuve así un poco mal.
1: Sí,
0: pero bueno, la verdad que...
1: La semana pasada no dei entrado.
0: No, eu estuve aquí, pero quero decir, con tos,
1: sí,
0: algo de cabeza, de nariz,
1: tos,
0: sí, de moco, sí.
1: Ainda vou mañán a saber os resultados que me fixeron unha placa e todo, porque já vai bastante atascada.
0: Claro.
1: Pero bueno, xa foi o xa lle dixen a Víctor, que desta que vou a salir.
0: Moi, claro que sí, que estás feita unha rapariga, por
1: que
0: supuesto.
1: Non hai problema.
0: Claro que sí.
1: Malo
0: bueno, e que che poñemos hoxe? Que tes
1: pues
0: por
1: mira,
0: ahí?
1: Escoitei outro día unha canción, eso que había algo de ruido aquí en aquel momento, que me parece que era Choran as Rosas de Piñeiro e Andrade.
0: Sí, Choran as Rosas, sí.
1: Sí. Ah, pues non a puñeches.
0: Poñémola hoxe, entón.
1: Hoxe non, pero
0: bueno. No, Choran as Rosas, sí.
1: Pois pues, vou na escoitar, porque gustábame moito Piñeiro e Andrade tamén me gusta. Oio moitas veces de noite a radio e oio justamente tamén cancións que ten bonitas. Entón, xa que están os dous, pois pues mira, vamos a dedicar a toda a familia, e para as miñas amigas, Herminia, Mari Carme, Carmiña, esas amigas que teño así máis fuertes. Amigas teño moitas. E nada, para vos, xa para ti e para Vítor, porque le veo unha alegría tamén, estaba con a Lucía tamén, lle mando biquiños, pero bueno, le veo unha alegría a oír a Vítor. E nada.
0: A verdade é que son maravillosos.
1: A ver para a semana o que pasa.
0: Moi ben, pois a cuidarse moito, pa semana estarás mellor, vale, así
1: a
0: que cuídate.
1: A ver, mañan ao médico, a ver o que pasa.
0: Pois espero que todo vaya ben e que teñas máis forzas.
1: Será.
0: Claro
1: mal
0: que sí, muller, claro que sí.
1: Ten que deixarme, entramos no mes de outubro, ten que deixarme estarme, que vou estar de cumpleanos. Como
0: home, sempre. Claro, eso hai que celebrarlo por todo o alto, como sempre.
1: Non, por todo o alto non, desta vez vai ser un pouco máis sencilla, pero bueno.
0: Bueno, pero sempre, celebralo xa por todo o alto, porque celebralo xa, claro.
1: Ca tua familia, cos teus netiños, cos teus netos, cos bisnetos, con... Bueno, que a nosa familia, o grupiño pequeno,
0: claro que
1: o,
0: sí.
1: O noso.
0: Claro que
1: despois
0: sí.
1: Os outros tamén. Pero este ano sí, eles querían má facer, os sobrinhos.
0: Outra vez.
1: Querían má facer, pero xa lle dixen, bueno, se chego aos 90, xa vou la fago.
0: Facemos os 90 e os 100, pero vamos de década en década.
1: De momento vamos cos pequenos, como estes anos para atrás.
0: Bueno, pois pues o caso é pasalo
1: bueno,
0: ben.
1: Pero bueno, dou as gracias a todos que estaban todos voluntarios para
0: organizar,
1: ¿eh? Sí,
0: mira
1: sí,
0: que
1: sí,
0: ben,
1: sí,
0: que ben,
1: sí,
0: que ben.
1: Sí. Mando ya tamén a canción para todos eles.
0: Moi ben, pois poñémola ánimo coa tos, vale? Moitos bicos.
1: Ah, sí. Como xa non é a primeira vez tampouco, non...
0: Xa, bueno, pero é la tos, é la tos.
1: É moi pesada, é moi
0: sí,
1: pesada.
0: Sí,
1: cando
0: noites.
1: Vas para cama,
0: claro,
1: tuse, despois non, despois vai me calmando e ainda te deixa dormir. Ai, pero cando me deite, cando me levanto...
0: Xa.
1: Ah, oh, que pesadilla.
0: Dan ataques.
1: Pero bueno, é o que hai.
0: Xa, muller, hai que tomalo con calma, non poñas
1: ay,
0: nervioso,
1: que tarde,
0: pero...
1: Ai, que tarde bo humor, porque senón...
0: Sí, non gañamos nada, é verdad, é verdad. Pois imos con Choran as Rosas e mandamos tibiquiños, vale, Otilia?
1: Pois sí, biquiños para vos tamén.
0: Gracias, chao.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Y la tarde que va mejorando, meteorológicamente hablando, en aquellos puntos en los que estaba lloviendo, y va a mejorar para San Froilán, que empieza este domingo con la actuación de Neil Moliner. Después del pregón de Sonsoles Ónega, va a estar Sidecars, The Rapans, Celtas Cortos, Malú, Juan Magán, La Penúltima Sabinera, Los Diablos, bueno, aparte de orquestas como Los Satélites, París de Noia, Marbella, Panorama. Qué fiestazas, además de esos mercados de tradición, de cultura gallega que tendremos en esas fiestas del San Froilán, que empiezan el próximo domingo, 4 de octubre, y el tiempo va a acompañar en principio. Así que a disfrutarlas mucho, que aquí en Galicia será por fiestas, ¿verdad? Bueno, vamos a Salvaterra, tenemos allí a Maricruz. Hola, Maricruz.
2: Hola, Susana, ¿qué tal?
1: Por aquí, ven, ¿qué tal todo por ahí?
2: Pues por aquí, ven, hoxe podemos decir que estamos bastante, muy contentos.
1: Ay, sí, contame.
2: Porque temos los natos, temos os natos de cumpleaños.
1: Tes aí eses dous anxeliños de cumpleaños.
2: Bueno, sí. Oxe fomos de invitados, santo.
1: Ah, sí? Non tiveche que traballar ti nada?
2: No, pero a mí tocame sábado para celebrar máis. Que... Porque isto sigue.
1: Eso sigue, non? Sí. Empezamos época de celebracións, non? Por aí.
2: Pois mira, os netos, a mañán o marido.
1: Mira. Ainda me acordo, debe haber dous anos, cando chamaba Isidro, decía que estaba rematando aí unhas obras dunha cociña para facer os cumpleanos todos.
2: Pois sí, pero xa está todo rematado.
1: Xa hai que reformar outra vez, non? Xa hai que cambiar de novo.
2: Casi xa hai que pintar de novo. Sí.
1: Non creo. Bueno, celebraciones xuntas. Eles cantos cumplen os nenos?
2: Pois eles 9.
1: 9 aniños.
2: Pois 9 aniños, sí.
1: Mira. Sí. Que ben.
2: Entón, claro, oxe...
1: Xa estiveche con eles.
2: Bueno,
1: sí,
2: bueno.
1: Xa houve festa no cole.
2: Bueno, iso xa mañán xa no colexe, bueno, viñan contentísimos.
1: Claro.
2: Xa era casi, imagínate, bueno, hombre.
1: Que apóñese nerviosos de todo, porque son...
2: Bueno,
1: días...
2: bueno. E por que estáis tan alegres, dicía Mel? E por que estáis tan contentos hoy? Yo, porque, no sé, porque estamos... Pues, porque, abuela, por que estáis tan contentos? Dijo yo, cariño, por que será... Por nuestro cumple, porque va.
1: Bueno, entonces que celebro o cumple deles e o do abuelo tamén, non?
2: Yo do abuelo, claro, mañán o do abuelo, pero mañán o do abuelo, mañán é piquiniño, solo.
1: O do abuelo ao cole, non leva.
2: Sábado todo grande. Sábado todo grande volvemos a celebrar dos menos. Yo do abuelo, o tornato yo do abuelo.
1: Todos xuntos, que
2: todos xuntos, porque entón estamos sin ter que ir marchar un a traballar o outro, están relados todos.
1: Sin traballo, sin colexios, moi ben, moi ben.
2: Exactamente.
1: En ese caso, toca a ti facer a comida.
2: Sí, pero non é problema
1: ningún. Con placer, verdad?
2: Sí, iso non dá traballo ningún. Bueno, hombre.
1: E son comedores eles, os nenos?
2: Bueno, sí, agora podemos decir que sí. O primeiro rechazaban moita comida non por o problema que teñen. Teñen así algo de autismo, entón, por iso rechazaban moita comida, porque hai estos, pode dicir, estos 6 anos, solo tiña que ser aquilo específico, solo unha comida ou dúas, do resto, agora non, agora
1: cada vez máis.
2: Bastante ben, sí, moi ben, moi ben, podemos dicir que moi ben xa, casi de todo.
1: Bueno, pois pues estupendo. Agora,
2: pero si votamos... Da custa,
1: Xa, hubo que traballar, non?
2: Hai que traballar.
1: Claro, hai que...
2: Levamos todos, porque todos... Hai que arrimar o hombro todos.
1: Xa.
2: Entón, é dos 3 aniños que levan en terapias,
1: Xa, é poñer todos moito da vosa parte, todos, estar todo, moito día todo, de todo.
2: Hombre.
1: Claro.
2: Iso é seguido, os pais teñen que traballar, Os abuelos, para que estamos os abuelos? Si non é para iso.
1: Claro que sí, muller, claro que sí. Pois alegro-me moito deses 9 aniños, a disfrutarlo
2: pues
1: moito.
2: Pois sí, un buen hombre. Iso é unha maravilla.
1: Claro.
2: Unha maravilla, agora xa son uns amiños.
1: Xa, pasa o tempo moi rápido.
2: Abuela, que a uno dicíame, oxe, abuela, un hombre, uno soy que todavía soy pequeño, aún soy pequeño. Digo ya un chico que bien, pero ahora ya, bueno, hombre.
1: Ahora se han dentro de una, se han adolescente, sí,
2: verdad. Sí, la verdad que sí.
1: Pero teñen a irmán mayor, ¿no?, también.
2: Sí, a irmán está para noviembre, a irmán está en el mes.
1: Ah, bueno.
2: Y ellos están casi en el abuelo.
1: ¿Eres coabuelo y tí, sí, que viene contigo?
2: Yo 4 de noviembre, ya lo 15.
1: Mira.
2: Estamos así.
1: Muy bien.
2: Pero a Irmán fai 14.
1: Claro, é máis que unha mociña xa.
2: Unha mociña, sí. Pero é un encanto.
1: Xa, que ben.
2: Un encanto de nena. Ese nena é un encanto de... parece unha muller vella.
1: A Maricruz cae a baba con esa neta, a Maricruz.
2: Cae nos cus tres.
1: Con todo, sí. Pero
2: esa, que se foi tan especial, porque foi na época en que nós estábamos metidos nun pozo.
1: Xa, da perda da filla, claro.
2: Non pozo, casi nun pozo que non salía, non levantaba as cabezas. Veu ela aos 5 aniños, de faltar a filla. Veu ela e iso... deuche...
1: foi a luz.
2: Non che quitan as penas, nadie che esquita. Esa falta nadie a tapa, ni nadie. Pero deuche se empuxón para arriba de dicir, mira, tens que salir por ela, eh? Como, claro. Como tiñes que quedar con ela, tiñes, salías, ibas e, bueno, é deuche. Ademais, se ela é demasiado, con nós é demasiado.
1: Estades moi unidos, moi unidos. Que ben.
2: Un encanto. Cus tres. Eles xa, mesmo así, co cousa que teñen a todo, son tamén buen hombre. Os abuelos xa lavados mellor. Pero ela e, bueno, madre mía, non lle dachado fin de semana para vir dormir cos abuelos.
1: Sí, sempre cos abuelos.
2: Sí, ela non lle dachado. Buen hombre.
1: Pois que maravilla, unha familia así, hai que aproveitar, hai que disfrutarlos todo o que se poda.
2: Pois sí.
1: Todo, sí. Cada momento, claro que sí, muller.
2: É verdad.
1: E que canción lle ximos poñer entón? Cal tes
2: pensada? Pois mira, voulle por cumpleaños feliz, te queremos, de Daniel Calderón, se pode ser.
1: Vale, estupendo.
2: Vai por ser, vai por abuelo, e vai por netos, e por resto da familia, por fillo, pa nora, pa... pa todos os que escuiten, pa vos, e pa todos os que escuiten.
1: Bueno, moi ben.
2: E que sean de cumpleaños, e que sean de cumpleaños tamén.
1: Porque Isidoro cumple algún máis de 9, non? Cumple máis que 9.
2: No, total...
1: poucos
2: máis. Un poquinho máis. Un 7 e un 0.
1: Mira, va, mira.
2: Pero está feito un chaval, eh?
1: Home, fai número redondo.
2: Eu estou escarallado, pero ele está feito un chaval. Tiña, salías, ibas e, bueno, é deuche. Ademais, ele é demasiado, con nós é demasiado.
1: Estades moi unidos, moi unidos. Que ben.
2: Un encanto. Cus tres. Ele xa, mesmo así, co cousa que teñen a todo, son tamén buen hombre. Os abuelos xa lavados mellor. Pero ela é, madre mía, non lle dachado fin de semana para vir dormir cos abuelos.
1: Sí, sempre cos abuelos.
2: Sí, ela non lle dachado, buen hombre.
1: Pois que maravilla, unha familia así, hai que aproveitar, hai que disfrutarlos todo o que se poda.
2: Pois sí.
1: Todo,
2: sí.
1: Cada momento, claro que sí, muller.
2: É verdad.
1: E que canción lle ximos poñer entón? Cal tes pensada?
2: Pois mira, voulle por cumpleaños feliz, te queremos, de Daniel Calderón, se pode ser.
1: Vale, estupendo.
2: Vai por ser, vai por abuelo, e vai por netos, e por resto da familia, por fillo, pa nora, pa... pa todos os que escuiten, pa vos e pa todos os que escuiten.
1: Bueno, moi ben.
2: É que sean de cumpleaños, é que sean de cumpleaños tamén.
1: Porque Isidoro cumple algún máis de 9, non? Cumple máis que 9.
2: No, total...
1: poucos
2: máis. Un poquinho máis. Un 7 e un 0.
1: Mira, va,
2: pero está feito un chaval, eh?
1: Home, fai número redondo.
2: Eu estou escarallado, pero ele está chupado.

0: momento, claro que sí, muller.
1: É verdad.
0: E que canción lle ximos poñer entón? Cal tes
1: pues
0: pensada?
1: Pois mira, voulle por cumpleaños feliz, te queremos, de Daniel Calderón, se pode ser.
0: Vale, estupendo.
1: Vai por ser, vai por abuelo, e vai por netos. Por resto da familia, por fillo, pa nora, pa... pa todos os que escuiten, pa vos, e pa todos os que escuiten.
0: Bueno, moi ben.
1: E que sean de cumpleaños, e que sean de cumpleaños tamén.
0: Porque Isidoro cumple algún máis de 9, non? Cumple máis que 9.
1: No, total...
0: Poucos
1: un
0: máis.
1: Un poquinho máis. Un 7 e un 0.
0: Mira, va,
1: pero está feito un chaval, eh?
0: Home, fai número redondo.
1: Eu estou escarallado, pero ele está feito un feito
0: chaval. Non creo, está desos dous ben, seguro. Pero mira, 70, eso está ben, unha década nova, moi ben, hai que celebrarlo moito, claro que sí.
1: Sí, é un cambio de ciclo,
0: sí. Hai
1: que, bueno, por todo lo alto.
0: Hai que disfrutar a década dos 70 tamén, claro que sí, muller.
1: Sí.
0: Pois de todo o corazón, desexamos que pasedes moi, moi ben, que sigamos celebrando moitos cumpleanos e que nos sigades chamando e mandamos vos moitos bicos, vale? Para os todos.
1: Vale, un abrazo igualmente para vos. Moitas gracias.
0: Gracias a ti, Maricruz.
1: Vale.
0: Moitos bicos. Chao.
1: Ata
0: logo.
1: Chao.

0: Os días 3 e 4 de outubro, Festa da Fava de Lourenzá 2026, Festa de Interese Turístico Galego.
1: Haberá degustacións e venda de favas, exposicións e demostracións de artesáns, show cooking, cata de viño, tren turístico, concentración de vehículos clásicos, actuacións musicais.
0: Todo isto e moito máis na 34ª Festa da Fava, os días 3 e 4 de outubro en Lourenzá, a terra da fava. Tes que vir. En la delegación de Mafre en Foz buscamos y ofrecemos soluciones adaptadas a las necesidades de cada cliente. Disponemos de una amplia variedad de seguros, tanto para particulares como para autónomos y para pequeñas y grandes empresas. Mafre Foz, delegada Maite López Rego. Visítanos en Avenida Álvaro Cunqueiro 25, bajo Foz. Mafre, vamos donde vas. Os venres, en Voces de Lugo e a Mariña, temos un espazo dedicado á gastronomía, a lareira. Receitas, trucos, consellos e moito máis contados por José Blanco, xefe de cociña do restaurante La Solana de Ribadeo.
1: A lareira, os venres en Voces de Lugo e a Mariña, o programa dedicado á actualidade local e comarcal que se emite cada día en Radio Voz.
2: En Panadería Nelly levamos toda a vida ofrecéndoche o mellor sabor tradicional. Proba o noso pan de trigo do país, elaborado como sempre, e as nosas famosas tartas e empanadas de favas, únicas na comarca. En Panadería Nelly atoparás tamén roscóns de reis, empanadas varias, produtos de tempada, madalenas caseiras e bolería feita cada día. Ademais, preparamos tamén os teus asados. Panadería Nelly, en Montero Villegas 41, Lourenzá. Encargos no 982-121-033. Panadería Nelly, tradición, sabor e calidade. Todos os días, desexámosche unha feliz Festa da Fava.
3: Caminante, no hai camino, se hace camino al andar.
0: Caminante, no hai camino, se hace camino al andar.
1: Llévate todo el sabor del Camino Norte con la sandalia del peregrino de Pastelería Anduriña en Foz. Una tarta de viaje con el sabor de la tradición.
0: En cada bocado encontrarás toda la energía que precisas para seguir tu camino.
1: Sandalia del peregrino, elaborada con los más selectos ingredientes: hojaldre, cabello de ángel, almendras, nueces, pasas, avellanas y piñones.
0: Sandalia del peregrino, ideal para llevar contigo en cada etapa. Pastelería Anduriña os desea feliz camino.